Alt er stort her i selskab med Edward Elgar. Første sats fra hans serenade i E-mol, armbevægelserne, følelserne og ikke mindst overskægget. Det var Andrew Litton, der stod på dirigentpodiet foran Royal Philharmonic Orchestra. Her som begyndelsen på anden time af programmet Klassisk Mix, lige her på B2, hvor jeg er Frederik Korfix, altså har fornøjelsen af at være vært. I denne time af programmet, dagens hele værk.

Det siges, at hvis du skal have den bedste italienske pizza i verden, så skal du tage til Tokyo. For japanerne, de har altså forstået det der med at tage et produkt fra udlandet, og så forfine det og gøre det mere italiensk, end italienerne kan gøre pizza. Og det samme gør sig faktisk også gældende, hvis du kigger på amerikansk denim. Japansk salvaged mørkeblå uvasket denim, det er noget af det dyreste og det fineste, du kan opdrive på det internationale marked. Og det gør sig faktisk også gældende i den klassiske musik, hvor vi her fik Masaki Suzuki, der havde kastet sig over en kyrie fra Bachs messe i G-mol, her sammen med Bach Collegium Japan. Og med nøjeste blik, dagens hele værk her på B2, men i første omgang et stykke fra en strygekvartet.

Engegaards Kvartetten spillede tredje sats her fra Mozarts strygekvartet nummer 5 i F-dur. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der skal vi lytte til musik af østrigske Erik Wolfgang Korngold. Han blev født i 1897 og komponerede musik i første halvdel af det 20. århundrede. Og som barn var Korngolds helt store forbillede og mentor komponisten Gustav Mahler. Mahler glemte Korngold aldrig. Heller ikke, da han i 1938 var nødt til at flygte til USA. Hitlers naziregime vendte bunden i vejret på europæisk kultur og åndsliv og forbød jødiske musikere og komponister. Vi betragtede os selv som vinere. Hitler gjorde os til jøder, som Korngold senere udtalte. Årene i USA var produktive. Korngold ernærede sig selv ved at skrive filmmusik i Hollywood, blandt andet til den stort anlagte Robin Hood-filmatisering. Og Korngold, han havde svoret ikke at skrive andet end filmmusik, så længe Hitler ikke var besejret. Men da så freden kom, og Hitler faldt, ja, der vendte Korngold tilbage til musik beregnet for koncertsalene. Og det var med stor spænding, at Korngold kastede sig ud i produktionen af det, der skulle blive hans comeback til den klassiske musik. Mange kritikere de mente ikke, at en filmkomponist fra Hollywood var fin nok til de europæiske koncertsale. Så Korngold, han lagde sig altså i selen. I 1947 der færdiggjorde han sin violinkoncert i D-dur, en koncert tilegnet Alma Mahler, altså enke efter Korngolds helt store forbillede Gustav Mahler. I 47 der bliver violinkoncerten uopført, og i dag der skal du altså opleve værket spillet af Copenhagen Phil. Julian Salamkur er dirigent, og på violinen som solist, der er det Ilya Gringolds. Rigtig god fornøjelse altså her med Korngolds violinkoncert i D-dur.

Jeg synes godt, vi kan høre, at Erik Wolfgang Korngold, han ernærede sig som filmkomponist i Hollywood under 2. verdenskrig. Der er filmiske toner over hans violinkoncert i D-dur opus 35, som altså er dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. I dag der var det Copenhagen Phil, der spillede musikken for os. Julian Salamkur var dirigent og Ilya Gringolds solist.

Det er musik af komponisten David Bruce, det her. Bridget Kibbe spillede harpe i Caja de Musica. Og så er der Grieg på tapetet.

Andante con moto i C-mol. Her med Andreas Brandelid, Lars Bjørnkær og Christian Ile Hadeland. Det var et stykke musik her af Edvard Grieg. Jeg hedder Frederik Korfix, og jeg vil gerne have lov til at takke af for denne gang i programmet Klassisk Mix på B2. Må ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på B2 eller i appen DR Lyd, hvor du kan downloade meget mere Klassisk Mix.

0: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet det er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
1: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.

0: præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
1: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: I nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyde i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natsværmeren og efterår. Hvad skal jeg dog stille op med det andet end at iklæde mit sind en form for letsindighed? Ignorer vejrskifte, mørkets magt og bladenes lidt fældige omgang med vinden. Der er faktisk ikke andet for end at lade aftens første kærlighedsvals af Bellinati falde lige armene på en ung kvinde ved navn Nana Muscuri. Året er 1962, og hun har allerede gjort sig bemærket nogle år forinden i Athen, hvor hun er brudt igennem det europæiske med det europæiske hit Weisse Rosen aus Athen. På den anden side af Atlanten sidder produceren Quincy Jones, og da han hører den unge kvindes stemme, inviterer han hende straks til New York. Der introducerer han hende til en mere jazzet tone, og det resulterer i albumet The Girl from Greece Sings. Og det falder lige ned i den lidt sindige turban på din vært i aften, Minna Grus. Denne efterårsdag. Så rigtig hjertelig velkommen til That's My Desire.

Der findes næppe noget mere letsindigt end tanken om at sidde på en sky og betragte det mangfoldige liv, der udspiller sig i den franske hovedstad Paris. Her sunget af Juliette Gréco, efter Minor Waltz af Michel Portal og første sats fra Bill Evans' suite, bearbejdet af Palle Mikkelborg. Tid til en tango.

Selv melankoli kan være lidt sindigt. Her to eksempler. Hugo Díaz på sin mundharpe, der spillede Milonga Triste, og Mikkel Andersen, der spillede Villa-Lobos Mazurka Choro. Barnboyen har sat sig bag tangenterne i Bachianas Brasilieras nummer 5.

russisk galgenhumor, når det er bedst fra albumet Molchanov Gulag Tango and His Other Prison Songs. Et ret genialt album, hvor Gennadij Molchanov blandt andet bruger den letsindige vals til at synge om et mørk, et andet mørk kapitel fra den russiske virkelighed omkring fangelejrene i Sibirien, altså Gulag-lejrene. En klassisk overlevelsesmekanisme. Især oven på Roger Enos næsten sukkersøde bevægelse i titlen Through the Blue og Sketches 3 af Sakai Akonov om de flygtige, uafsluttede og øjeblikkelige øjeblik. Den sidste tyv har bidt sig fast i natten.

cigarette.

man får næsten lyst til at begynde at ryge igen. Jacques Iguelin kan få meget ud af en smøg. Efter Nina Rotas søde liv og Tariva Jeffs sidste tyv i natten. Let sindigt i natsværmeren, der vanen tro drosser ned i midnatstimen, der står for døren. I aften var din vært hedder Mina Gros.

letsindighed og efterår. Man kan måske kalde det to modsætninger. Django Reinhardt fra albumet Swing in Paris. Selvom tango mest er tænkt som musikkens svar på temperament, så lyder den til nærmelsesvis lejende i Daniel de Bonaventuras hænder.

Måske lige at stramme den, men på langs aften i sneen lagde sig lige så smukt som nyfaldende sne efter tango af Bonaventura og prelude fra Bachianas Brasiliettas nummer 1 af Villa-Lobos. Letsindigheden er dampet en anelse af, som når rosen fortager sig, når man begynder at spise efter en halv flaske vin på tom mave. Men det gør det jo ikke nødvendigvis kedeligt, især ikke når Bolland går ud af kærlighedens veje.

Let leg på tåspidser hen over tangenterne. To pianister med hver deres stil, Sakai Babajan og Jan Johansson, side om side. Først en lejende fortolkning af en gammel svensk folkevise, eller her til sidst ganglag fra optegninger i Ulvedalen, og Scarlattis Allegro fra klaversonate i sidsmål. Og så kommer du altså ikke uden om denne her i aften.

Midnats letsindighed. Kreisler, Carl Nielsen, Nulle og Verdensorkestret og krig udsat for Duke Ellington. Det er ikke kun krig, der har mødt jazzens mester. I 1959 falder Miles Davis over spansk musik til en forestilling med flamingodanseren Roberto Iglesias. Dagen efter går han ned i den lokale musikbutik og køber alt, hvad der står på spansk i hylderne. En af pladerne er De Fayas ballet El Amor Brujo, som fanger Miles trofaste arrangør Jill Evans' øre. Han arrangerer Canción del Fuego fra Duo for Miles Davis' luftige trompet. Sangen Drilleild, et mystisk naturfænomen, hvor lysflammer danser over moser om natten. Og det kommer der denne jazzede sag ud af.

Carl Nielsen fangede Miles Davis' luftige trompet og sender undertegnet Minna Grus tilbage på tegnet brættet en sidste gang, hvor du får aftens absolut sidste skæring af Jakob Gurevich, Poesi del Mar. Det bliver også her, at jeg trækker stikket. Tak for i aften.

USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu for

0: fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
2: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra Boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og elløbehjul skal forbydes, det mener næsten

0: næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Epinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af modstanderne af elløbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
1: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
1: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
1: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjortart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dårdyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
4: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
5: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen og skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de to lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
6: Godmorgen. Så er dagen i gang her på P2 med 2 timers klassisk morgen. Mit navn er Benedikte Bøge.

smeltende romantisk musik begyndte Klassisk Morgen i dag. Man kan jo håbe, at det kan inspirere lidt på denne mørke efterårsmorgen. Det var Janine Jansen, der her spillede romancen fra Shostakovichs musik til filmen The Gadfly. Og klokken blev 6:08. I løbet af de næste 2 timer tør jeg godt love, at der kommer flere indsmigrende og optimistiske toner. Indimellem, i hvert fald. For eksempel her, en sats fra en blæserkvintet af Reicha.

Berliner Philharmonikernes blæserkvintet spillede en sats fra en kvintet af Antonín Rejka. Vi kan godt lide at spille kendt klassisk musik her på P2, men vi kan altså også godt lide at finde nogle musikalske perler, der måske er blevet glemt i det store hav af musik. Og sådan en perle kommer her. Skrevet af Robert Müller Hartmann, en komponist fra Hamburg, som havde ret stor succes i begyndelsen af det 20. århundrede. Hans musik blev spillet og promoveret af store dirigenter indtil 1933, hvor alting ændrede sig, fordi han havde jødiske rødder, og derfor blev Robert Müller Hartmann fyret fra sin stilling på universitetet og udelukket fra det offentlige kulturliv. Han prøvede at hutle sig igennem, men i 1937 der så han for alvor skriften på væggen og flygtede til England, hvor han levede resten af sit liv. Her er første sats af en strygkvartet, som Robert Müller Hartmann skrev i al hemmelighed, inden han flygtede ud af Tyskland.

Efter første sats af Robert Müller Hartmanns strygkvartet nummer 2 med arkangsamlet var det Mozart. Det var Lacrimosa fra Mozarts Requiem med det europæiske kammerorkester under ledelse af Jannik Nesse Segang. Og klokken blev tæt på 2 minutter i 6:30.

Det var en sats af Elgars Serenade med Liverpool Filharmonikerne og Vasilij Petrenko. Jeg lovede i begyndelsen af timen her, at jeg ville finde mere romantisk og indsmirrende musik frem til dig. Og det løfte har jeg tænkt mig at holde. Her kommer en af Carl Nielsens allerdejligste sange. Uden ord dog, det er duo Asgaard Andersen og klarinettisten John Kruse, som spiller Sænk kun dit hoved, du blomst.

Det er Frode Andersen, der har lavet det her arrangement af Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. 6:37 er klokken blevet. Jeg kan huske, at der engang var en lytter, der skrev til P2, at et af hans yndlingsværker var Beethovens anden violinromance. Han elskede nemlig at falde i søvn til klassisk musik, og denne romance fik virkelig hans puls ned efter en stresset dag. Men den kan altså også godt bruges, hvis man bare gerne vil møde dagen med ro og glæde.

Det var Anne-Sophie Mutter, der spillede Beethovens violinromance i F-dur. Og det var Kurt Masur, som dirigerede New York Filharmonikerne. Og på den måde blev klokken 14 minutter i 7.

Hospice du Bohemia spillede Daniel Trifonov, og Anne Gastinel var solist med Lyons Nationalorkester i Faurés elegi. Klokken er 7:05, og her i baggrunden er Jakob Lindberg allerede i gang med den sidste skæring i denne time, en folia af Bellerofonte Castaldi.

0: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder og viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
1: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske, altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pulsen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
0: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen.

0: med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
1: Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
2: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
0: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
0: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
3: Godmorgen. Velkommen til, eller velkommen tilbage til Klassisk Morgen på P2. Jeg hedder Benedikte Bové.

Det her var en musikalsk beskrivelse af en vintermorgen i Istanbul. Fasil Say har skrevet den, og det var også ham, der sad ved klaveret. Klokken blev 7:09, og nu rejser vi fra Istanbul til Granada. Komponisten Lange Müller havde læst en rejseskildring om blandt andet slottet Alhambra i Granada, og blev vældig inspireret til at skrive et orkesterværk. I denne sats er vi i gesandternes hal, som Lange Müller beskrev det i et forord til værket. Det er en stor, dæmpet, belyst sal, hvor fordum de mauriske konger, omgivende af deres brogede hofstat, modtog fremmede magters afsendinge.

Da Lange Møller, efter at have skrevet denne her musik, endelig besøgte Alhambra og gesandternes hal, var han ret skuffet. Han sagde, den er jo ikke meget større end vores dagligstue. Men det ændrer ikke ved, at den musik, som han samlede i suiten i Alhambra, er ganske dejlig. Her spillede DR Symfoniorkestret under ledelse af Michael Schönwandt. Og vi bliver i det sydlige Spanien. Fra Granada og Alhambra rejser vi videre til Sevilla. Der var jo engang en barber. Men der var også en ung pige, Rosina, som skulle giftes med en gammel mand. Hun elskede dog Lindoro, og hun var helt sikker på, at han ville blive hendes. I den her aria, der siger hun, at hvis nogen sætter sig i vejen for det, så har hun 1000 tricks til at få sin vilje.

Hun er en standhaftig pige, Rosina. I Barberen i Sevilla er Rossini. Her i skikkelse er Joyce DiDonato, som sang arien Una voce poco fa. Og klokken blev 7 minutter i 7:30.

Poulenc skrev egentlig sin Concert Champêtre for cembalo og orkester, men han lavede også en version for to klaverer, og det var den, vi hørte en sats fra her, spillet af Anthony Gray og Rob Howe. Hvis man er en af dem, der ikke skal rejse udenlands i efterårsferien, så er det jo rigtig dejligt, at vi kan rejse i musikken. Nu tager vi til Venedig i selskab med Vivaldi.

Først var det Vivaldi, en sats fra en mandolinkoncert med Venedigs barokorkester og Avi Avital. Og derefter var det Mendelssohns strygersymfoni nummer 1, første sats. Der er også Mendelssohn på programmet i P2-koncerten i aften. Det er hans klavertrio i C-mol, som bliver spillet af Trio con Brio. Fra en koncert i Hellerup Lund Kirke 5. oktober, hvor Trio con Brio havde inviteret to unge musikere til en dejlig aften, nemlig violinisten Ludwig Gudim og bassisten Nicolas Algot Svendsen. Alle kræfter bliver forenet i et Dvorak klaverkvintet nummer 2, men de to musikere spiller også Mozarts Due for violin og brat i B-dur. Vært i aften er P2's Ole Kilderik, og han var vildt begejstret. Jeg mødte ham efter, at han havde været i Hellerup Lund Kirke, og han fortalte, at især det første værk, Mozarts Due for violin og brat, i den grad stod benene væk under ham. For de to unge musikere, Ludwig Gudim og Nicolas Algot Svendsen, de dykkede ned i hver eneste tone og fik hver eneste detalje med, hver eneste lille humørperle og triste kadence. Og Ole, ja, han blev forført. Så jeg kan kun anbefale at lukke op for P2-koncerten i aften kl. 19.20, hvis du har lyst til at høre kammermusik på et højt plan. Lige nu er klokken 7 minutter over halv otte.

Det var Sik fra Bachs cellosuite nummer 2, og det var Henrik Dam Thomsen, som spillede. Dagens kloge er sagt af en amerikansk politiker ved navn Adlai E. Stevenson. Mennesket er et mærkeligt væsen. Det kan ikke læse skriften på muren, før det står med ryggen mod den.

lidt af musikken til skuespillet Rosamunde af Schubert. Thomas Dausgaard dirigerede det svenske kammerorkester. Ugens album er med fløjtekvartetter af Mozart, og de har fået det beklagelige stempel, at Mozart sagde, at han ikke kunne fordrage fløjten. Det er dog ikke noget, man overhovedet kan høre i musikken, for den er simpelthen så vidunderligt dejlig. Ikke mindst, når den bliver spillet, som på ugens album af fløjtenisten Anna Besson, sammen med strygere fra ensemblet Anocte Temporis.

Det var første sats af Mozarts fløjtekvartet i C-dur fra ugens album på P2 med fløjtenisten Anna Besson og ensemblet Anocte Temporis. Og når Mozart sagde, at han ikke var særlig glad for fløjten, så skyldtes det nok, at man overhovedet ikke kunne regne med de her fløjter i 1700-tallet. For dengang på Mozarts tid, der var tværfløjten lavet af træ og havde ikke de der smarte klapper, som den har i dag. Den var helt vildt svær at stemme rent, og klangen kunne hoppe og danse, og det fungerede bare slet ikke for Mozart, som jo godt kunne lide, at tingene var i fuldstændig perfekt harmoni.

Bruce Leo spillede Chopins Grand Vals. Der er radioavis om et par minutter, der er morgenandagt, og derefter igen Hive P2 som altid. I dag tager Hive P2 fat i en af yndlingsforeteelserne i efterårsferien, nemlig det at gå på museum. Jakob Wivel spørger, hvilket museum holder du mest af, og hvorfor? Skriv til ham på hive2@dr.dk eller gå ind og skriv på DR P2's Facebook-side om dit yndlingsmuseum. Mit navn er Benedikte Bové. Jeg ønsker dig en dejlig tirsdag. Tak fordi du lyttede med.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for anden måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
4: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
3: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Telvig, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
5: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
3: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
6: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
7: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
8: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
3: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra

0: Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier om i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene. Men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
1: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Så lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
0: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
3: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
0: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at parre sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
4: Vi har stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. Gunhild Als er litur, og hun læser fra Salmernes bog, salme 31. Det var det gamle testamente. Fra det nye testamente læser hun fra Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 11-19. Korvers er Johann Sebastian Bach, jeg løfter højt mit øje op. Og fællessalmerne i dag, det er først nummer 5 i salmebogen, O havde jeg dog tusind tunger, og siden nummer 11, nu takker alle Gud. Hanne Kuhlmann sidder ved orglet i dag, og hun begynder med Jean-François d'Andrieux, Basse de Cromon.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, fra salmernes bog, salme 31, vers 10-15, hører vi. Vær mig nådig, Herre, for jeg er i nød. Mit øje er sløret af sorg, min sjæl og mit indre. Mit liv svinder hen i klage, mine år i suk. Min kraft er nedbrudt i min nød, min krop syner hen. Jeg bliver spottet af alle mine fjender, selv af mine naboer. Mine venner er bange for mig, de der ser mig på gaden flygter for mig. Jeg er slettet af erindringen, som var jeg død. Jeg er blevet som et kar, der kastes bort. Jeg hører mange hviske, alle vegne er der rædsel. De rotter sig sammen mod mig, lægger planer om at tage mit liv. Men jeg stoler på dig, Herre. Jeg siger, du er min Gud. Og vi synger, O havde jeg dog 1000 tunger, nummer 5.

Fra det nye testamente, fra Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 11-19, hører vi. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen.

Og lad os alle bede. Herre Gud Fader, vort livsløb er i din hånd. Lær os at leve, som det er din vilje. Vi beder dig, velsigne den nye dag for os alle.

Jesus Kristus, vi bekender vores skyld for dig. Tilgiv alt ondt, vi har gjort og sagt. Lad din kraft udfolde sig i vores magtesløshed. Herre Helligånd, vis os, at vi er forbundne til dig og til hinanden. Velsign og bevar vor kirke og os i den.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og vær dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Læser fra Salmernes bog, salme 121. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.

Anne Kuhlmann spillede Franz Schmidt. Nu takke alle Gud, som på studium ved morgenandagten, som vi her sendte, direkte fra Vor Frue Kirke i København. Klokken er blevet 8.25, og frem til klokken 8.30, der får du musik af Beethoven. Det er anden sats af hans klaversonat nummer 17, den som også hedder Stormen, som pianisten Paavali Jumppanen har taget hul på her.

0: Hej P2 med Jakob Wivel.
1: God efterårsmorgen og velkommen til Hej P2, som her i skolernes officielle efterårsferie gerne vil på museum. Men hvilket et skal man vælge? Alene her i Danmark er der omkring 800 museer, og alene det tal er jo helt uoverskueligt. Og hvis vi så tager udlandet med, jamen så bliver det jo fuldstændig uoverstigeligt. Her er brug for hjælp. Din hjælp. Så hvilket museum vil du anbefale dine medlyttere at besøge? Hvilket museum er dit yndlingsmuseum? Og hvorfor er det det? Skriv til mig og fortæl om det. DRP2 hedder vi på Facebook, hvis du vil skrive til mig der. Og du kan også skrive mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg er spændt på at høre, hvilket museum du vil give din anbefaling.

Det var scherzosatsen fra strygekvartet opus 6. Det var Vertavo-kvartetten, der spillede, og det er Alf Hurum, som har skrevet denne her musik. Norsk komponist, født i 1882, komponist, men også maler, og han var tilsyneladende en nysgerrig sjæl. Han begyndte med at studere arkitektur, og efter et halvt års tid, så begyndte han at studere harmonilære og kontrapunkt i stedet for, og siden komposition i Berlin hos selveste Max Bruch. Du kender Max Bruchs violinkoncert, tror jeg. Og så tog Hurum videre til Paris, hvor han blev ramt af impressionismen, og så videre til St. Petersborg, hvor han blev ramt af musik af Stravinsky. Og så havde han det, der hedder synæstesi, altså han hørte musik. Når han hørte musik, så han farver, og når han så billeder, så hørte han musik. Så det endte med, at han holdt op med at komponere og malede sig i stedet for. Og så slog han sig ned på Hawaii, hvor han levede den sidste halvdel af sit 89 år lange liv. Og der på Honolulu Museum of Art, der hænger nogle af hans billeder stadig. Adressen hedder 900 South Beritania Street, hvis du skulle komme forbi. Der var altså også et museum der, men jeg kan jo ikke rigtig anbefale det, selvom fordi jeg har jo aldrig været der. Jeg er bare blevet nysgerrig. Men det er jo selvfølgelig en del af museumsporten, man er drevet af nysgerrighed. Men altså tilbage til anbefalinger af museer, som er dagens emne. Sten er første morgenmand på Facebook i dag, og han skriver, hej P2, hej Jakob, lige en PT, så må det være Statens Museum for Kunst. Hvorfor? Fordi de har et værksted, hvor jeg sammen med mine børnebørn kan skabe vores egen kunst med alle de materialer, der er til rådighed i værkstedet. Vi har skabt malerier, nonfigurative skulpturer og eventyrdyr. Det er en stor glæde for mig at opleve deres fantasi udfoldelser på så mange måder. Så tak til Statens Museum for Kunst, eller SMK, som det også bare hedder, for denne her mulighed. Kan vi høre lidt fra udstillingsbilleder af Modest Mussorgsky-Maurice Ravel? Jo, det kan vi godt.

Det gamle slot fra udstillingsbilleder. Klavermusik her af Mussorgskij, instrumenteret og orkestreret af Maurice Ravel. Her var det altså, ja, det gamle slot. Oven i en anbefaling af Statens Museum for Kunst, hvor man kan udfolde sig sammen med sine børn eller børnebørn. Inge Wiberg skriver, jeg er så heldig at bo ved siden af Frilandsmuseet. Jeg er der næsten hver dag og nyder her efterårsferien den geniale klovn der, som får børn og voksne til at juble med sin stilfærdige form for humor. Jeg er frivillig i havelaget, og der står en gase, som er min særlige ven, og som skriger af glæde, når jeg nærmer mig med græs og æbler. Det er så dejligt at se de smukke gamle bindingsværkshuse, som er vinde og skæve, og at se de store, smukke og rolige heste, og alt det grønne og glæde sig over får og geder, som springer rundt her og har det skønt. I år har der også været 14 små, sjove grise, som børn har kunne kæle med. I sandhed et dejligt museum. Ja, Frilandsmuseum med gamle bygninger fra, ja, det ganske land faktisk. Et lille stykke nord for København. Christine Hanskov stemmer i her. Frilandsmuseet er et kæmpe hit for både børn og voksne her i huset. Og jeg tænker, vi skal have noget af Carl Nielsen. Gerne noget af det mere folkemusikinspirerede, skriver altså Christine Hanskov.

Det var Ulrik Stærk, som spillede Carl Nielsens folketone fra hans 5 klaverstykker opus 3. Dagens emne her i Hej P2 er altså museer. Anbefal dit yndlingsmuseum. Fortæl, hvad det er og hvorfor det er det. Og skriv det til mig enten på Facebook, DRP2, eller i en mail, som du så skal sende til hejp2@dr.dk. Det sidste er det vist, eller Birte Tusborg har i hvert fald skrevet til mig her. British Museum i London. Stort og uoverskueligt, men hvor er det spændende. Jeg holder rigtig meget af at komme på museer, og vi har besøgt i mange i årenes løb. Alle har de noget godt og specielt at byde på. Barndommens besøg hos Tollundmanden i Silkeborg må have sat noget i gang, skriver Birte Tusborg. Ach, ja, det er barndommen, det hele går galt, og det er også der, man kan være heldig at ramme ind i begejstring over museer, som der findes så mange af, med så mange forskellige ting, og så mange forskellige emner, og så mange forskellige vinkler, og så, ja, der er jo, altså, ja, som sagt i begyndelsen af udsendelsen, der er 800 godt og vel alene her i Danmark. Så tak også for en anbefaling fra udlandet, Birte Tusborg, som skriver, at lidt Mozart vil gøre hende glad.

Mozarts symfoni nummer 36, Linz hedder den også, anden sats derfra, og det var Adam Fischer, som dirigerede The Danish National Chamber Orchestra, som det hedder i dag. Lisbeth Simonsen har også skrevet angående museer. Jeg går på mange museer, og allerhelst kunstmuseer, og så må jeg hellere nævne mit lokale museum i Holstebro, skriver Lisbeth altså. De laver fine udstillinger, og skal jeg nævne en enkelt, så var det udstilling om billedhuggeren Astrid Noack, dansk billedhugger, skyder lige ind her. Hendes udstilling så jeg 7 gange, skriver Lisbeth. Og så havde jeg også set alle film, der var lavet til udstillingen, og været i hver en krog. Jeg fik også vist udstillingen til både børn og børnebørn og bekendte. Det er hyggeligt at gå på museum, men dejligst i selskab med andre, slutter Lisbeth Simonsen. Og ja, det er fuldstændig rigtigt. Og så ønsker Lisbeth sig gerne noget af Debussy, så det kvitterer jeg flugs med.

0: Vi kommer vidt omkring her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
1: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
2: Perfekt til en lille hverdagspause.
1: Og du kan lytte, når du vil.
2: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolutte superhits.
1: Klassisk Mix.
0: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
1: Live på P2 i DR Lyd.
3: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter 2 års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for 2 måneder siden. Så Camilla Fager Løfald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
4: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her 4 værelser. Hvad gør indtryk på dig?
5: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
4: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
5: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men altså, nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder. Og det vi selv har oplevet er, at køberne byder. Så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
4: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at putte den lidt ned?
5: Ja, det vil jeg nok.
3: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner. Og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og der har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
6: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
3: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole.

0: sporter til at besøge sine venner.
1: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
0: Hans Kristian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
2: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de han er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
0: Ja, elløbende hjulet må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
3: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Hey! Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
0: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
4: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
0: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
5: Hej P2 med Jakob Wivel.

Mozarts Alla Turca. Det er oprindeligt en klaversonate, men det er violinisten Daniel Hope, der heldigvis fuldstændig ligeglad med. Her var han i selskab med Zürich Kammerorkester, som ikke bare udsatte klaversonaten for violin, men også for helt orkester og kammerorkester, og en god portion raslende slagtøj. Alla Turca på tyrkisk vis, så godt, der er nogen, der giver den gas en gang imellem her. Du lytter til Hej P2. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg stiller dig i dag et spørgsmål. Hvilket museum vil du anbefale? Hvilket museum er dit yndlingsmuseum, og hvorfor er det det? Det er det, øvelsen går ud på, og sådan i den anden ende af den her udsendelse, så vil vi formodentlig have en helt lang række varme anbefalinger af alverdens, eller i hvert fald Atlantens museer. Skriv til mig og anbefal dit museum, det kan du gøre på Facebook, DR P2 hedder vi der, eller du kan sende mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. dr.dk, vel at mærke. Carsten Seer har skrevet til mig på mail. Han skriver, Davids samling uden tvivl, museet i Kronprinsessegade, lige over for Kongens Have i København. Jeg er begyndt at komme der som dreng, og det vil sige, at jeg har været stamgæst i 65 år, skriver altså Carsten Seer. Og både museumsgenstandene og interiøret er første klasses, skriver Carsten. Selv en udvidelse af arealet har været vellykket. Genstandene er muslimsk kunstindustri, keramik, tæpper, bogmalerier osv. Dansk kunst er der også malerier af Eckersberg, Hammershøj. Interiøret er udført af de bedste danske håndværkere efter tegninger af de bedste arkitekter. Lige parentet bemærket, det er Skandinaviens største samling af islamisk kunst, og det er faktisk også en af verdens fineste samlinger, som hr. Davids højesteretssamfører har haft økonomisk mulighed og næse for at indkøbe. Og så har han altså etableret det her museum. Så som Carsten skriver til slut, gå straks der ind i morgen, der er gratis adgang, undtagen mandag, for der er lukket.

orientalsk festmarch som akkompagnement til Davids samling med alt den her fine samling af islamisk kunst. Det var Niklas Wilén, som dirigerede Sønderjyllands Symfoniorkester. Hvilket museum vil du anbefale, spørger jeg dig i dag, og Carsten K. Andersen har skrevet, jeg går med de små museer her lokalt. Giveegnens Museum, Glud Museum og Bindeballe Købmandsgård. Altså, kære Carsten, det var jo meningen, det her det skulle gøre det nemt for dine medlyttere, ligesom at anbefale bare et enkelt af de her mange museer, der er i Danmark. Det gør du altså ikke, vil jeg nok sige, men emmer væk. Tre museer på en gang, eftersom det er din lokale, så må jeg gå ud fra, at det ligger i nærheden hinanden. Så du skal være tilgivet, Carsten. Men altså, videre. Argumentation her. Her på de her tre museer er der fokus på fortiden, mest omkring landbruget og skolevæsenet, købmandsbutikker med meget mere. Og så er der kafeterier, hvor man kan købe gammeldags vafler med flødeskum og solbærsyltetøj. Det er så Give, Egnens Museum, vi har fat i her. I Glud er der Danmarks bedste boller. Et barnebarn på 8 år bad om at få opskriften. Han spurgte selv damen, der bagte dem, og hun var beæret og sagde, at det er de bedste, han nogensinde har smagt. Og nu, 12 år senere, så bliver de serveret af farmor her hos os. Ja, tak, Carsten, for anbefalinger af tre museer her. Jeg er nødt til at gentage dem, fordi jeg har allerede glemt dem igen. Giveegnens Museum, Glud Museum og Bindeballe Købmandsgård med fokus på dansk fortid. Skulle vi ikke høre noget med Dreamers Circus, spørger Carsten til sidst.

The Daydreamer, eller Dagdrømmer hedder det her stykke, af og med Dreamers Circus alias Arli Kahr, Rune Tonsgaard Sørensen og Nikolaj Busk. God formiddag, skriver Lilian til mig her, som synes, det er et sjovt spørgsmål, jeg har stukket ud i dag. Altså, hvilket museum vil du anbefale, hvilket museum er dit yndlingsmuseum? Men svaret kommer lige på en stus, skriver Lilian. Gammel Estrup Herregårdsmuseum. Det ligger ved Avnung på Djursland. Ja, jeg har årskort og er der næsten hver uge. Nogle gange er jeg blot en tur i parken. Nogle gange er jeg det lille skovarbejderhus, der ligger i skoven overfor herregården, i skoven på den anden side af vejen. Et lille hus, som er indrettet som en arbejderbolig i 1930'erne. Men oftest må jeg en tur gennem de stuer og sale i selve herregården. Det er det at gå rundt og se på alle de dejlige billeder og møbler, der er samlet der. Tit sker der også noget særligt, og det er så også sjovt at være med til, skriver Lilian, som godt kunne tænke sig at høre en bid af Schuberts klavertrio.

Schuberts klavertrio nummer 2, tredje sats var det, og det var Trio con Brio, som spillede. Yndlingsmuseer er dagens emne, og hvad de angår, så skriver Henrik Lind Jørgensen her, den er for nem at svare på, altså, og jeg er inhabil, skriver han så videre. Det er Danmarks Jernbanemuseum i Odense, hvor jeg nu i 2 sæsoner har været frivillig buschauffør. Jeg tager jævnligt turen fra Vestjylland til Fyn for at køre rundture med glade gæster. Busserne er naturligvis kun en meget lille del af museet, som især formidler jernbanehistorie. De store maskiner, fra damplokomotiver til S-tog, kan heldigvis imponere børn og barnlige sjæle. Og der er så meget materiel på lager, at museet ikke løber tør for udstillingsgenstande forløbigt. Billedet viser, skriver Henrik Lind, som han viser til det billede, han har lagt på Facebook. Billedet viser Volvo-bussen fra 1957, som jeg kørte forleden. Og så skriver Henrik så til sidst, jernbanegaloppen, det er næsten lidt for oplagt som musikønske. Så find gerne noget andet, selvom der desværre næppe er skrevet en bussymfoni. Nej, Henrik. Max Fage Petersen, dagens producer her, har været på jagt efter en bussymfoni, og det har altså ikke givet på det. Men han gør opmærksom på, at der faktisk er skrevet, om ikke en togsymfoni, så i hvert fald et lokomotivværk. Det er Onegaer, Arthur Onegaer, som har skrevet Pacific 231, som er et orkesterværk. Det er fra 23. Og Pacific 231, det henviser til et stort lokomotiv, som hedder netop det her. Men 231 er altså ikke noget tognummer. Det er angivelsen af hjulstørrelserne, kan man sige. Hvis du forestiller dig, at du ser et lokomotiv for siden, så de første to, altså først to, ikke? De første to sådan små hjul, og så kommer der 3 meget, meget store hjul, som overfører kraften til skinnerne, og så kommer der så 1 sådan mellemstort hjul i slutningen. Så der er altså 2 små, 3 store, og så et mellemstort nummer. Så fik vi praktikaliteterne på plads her, og så kan vi vist godt kaste os ud i lokomotivværket.

Pacific 231, var det altså, du fik her. Arthur Onegers lokomotivværk, kan vi vel godt kalde det. Det kan man vist ikke være i tvivl om, når man hører den. Den kommer altså frem til stationen her, takket være David Zinman og Zürich Tonhalle Orkester. Så har jeg fået en hilsen her fra Barbara Bjørnstad Koldby, som skriver, jeg elsker Aros, og det er altså skrevet med 1, 2, 3 E'er og 2 S'er, der er fuldt blus på elsker med andre ord. Aros Kunstmuseet i Aarhus. Siden jeg gik ind i bygningen første gang, så har det givet mig den vildeste Guggenheim-vibe, altså henviser til museet i New York. Og Momo er også ret fantastisk, og der sendte du mig lige til tænding et øjeblik, Barbara, men Momo er selvfølgelig kort for, altså det er ikke en stavefejl som Momo for Museum of Modern Art i New York, men det er Momo, det er Moesgaard Museum. Og Momo er også ret fantastisk, skriver Barbara altså, så jeg synes faktisk, at Aarhus er forhånd på point. Uanset hvad der udstilles på disse to steder, så fungerer selve bygningen som enestående kunstværker, og udstillingerne, der spiller sammen med bygningerne, gør oplevelserne sublime. Og så slutter Barbara her. Lacrimosa-satsen fra Mozarts Requiem har kørt i mit hoved, siden jeg blev introduceret for en Lacrima-portvin i Porto for et par år siden. Så den vil jeg gerne høre. Musikken altså, ikke portvinen, formoder jeg.

Lacrimosa-satsen fra Mozarts Requiem her med Anton Armstrong som dirigent fra St. Paul Kammerorkester og St. Olaf Choir, Minnesota. Inger Trier Ramsnes har også et yndlingsmuseum. Jeg elsker Ordrup Gård Museum, skriver Inger. Her er vi så lidt nord for København. Fordi de har så mange skønne malerier af min yndlingsmaler Wilhelm Hammershøi. Det er et skatkammer af kunst, som de seneste år har vundet stor interesse, også i udlandet. Udover Hammershøi har museet en dejlig fransk samling af kunst fra europæiske kunstnere som Monet og Degas og Van Gogh og mange andre kunstnere her fra det 19. århundrede. Altså, jeg bliver altid glad af at se kunst, som beriger sjælen, skriver Inger, som gerne vil høre Brahms ungarske danse, og i øvrigt ønsker en god dag til alle jer derude, som lytter til programmet. Hermed en hilsen givet videre. Tak, Inger.

Det var klarinettisten Martin Frøst, som her hyggede sig i selskab med Australian Chamber Orchestra og dirigenten Richard Tognetti i Brahms' ungarske dans nummer 1. Friskt take på den, eller frisk greb om den, kan man vist godt kalde det. Det var fra en anbefaling af Ordrup Gård Museum. Vi skal videre til Koldinghus, takket være Adi Romme Magbed, som skriver her. Koldinghus besøger jeg altid, når jeg er på besøg i området. Ikke mindst på grund af den arkitektoniske perle, Exner har skabt ved at bygge på ruinerne af det gamle slot. Ja, det er rigtigt, og det er nemlig ganske flot, så alene bygningen sådan set gør det et besøg værd, vil jeg også nok mene. Indendørs, så er der altid spændende udstillinger. Jeg har blandt andet set en udstilling om The Beatles og dronning Margrethes kunst, skriver Adi altså, som spørger, om vi dog ikke kunne høre Per Nørgaards udgave af Beatles-nummeret, nu når det var en Beatles-udstilling, der var tale om, Beatles-nummeret Blackbirds.

Dyr på koncert, Light of a Night, Paul Meets Bird, er den fulde titel på Per Nørgaards værk her, som altså er bygget på Beatles-nummeret The Blackbird. Det var Erik Kaltoft, som spillede. Så har jeg fået en Facebook-hilsen her fra Andrea Isabel, som skriver, ja, de kalder sig jo ikke et rigtigt museum, Anne Justs have nær Blokhus. Men inde i den smukke, betagende have, der ligger galleriet, hvor mange Anne Justs smukke malerier af haven og de mange blomster er samlet. Jeg elsker den kombination af malerier, skulptur, smukke krukker og den frodige have på det sted. Det er som et lille paradis at komme ind, og jeg skal helst besøge det en gang om året. I år har jeg været så heldig at være forbi to gange, og det fylder mig op og beriger min sjæl så meget. Og så må jeg heller ikke glemme huset, hvor Anne og Claus boede, som også ligger midt i haven. Der kan man få en rundvisning. Et meget ejendommeligt hus med en speciel indretning, og det er jo også et slags museum for deres levede liv. Altså, Andrea, tusind tak for den. Det var ikke lige en af de mest sådan umiddelbart ting, man tænkte. Den kommer i hvert fald ind. Altså, Moskva Museum skal jo nok komme ind, det er jo klart. Men en lille fin ting her indimellem alle de andre. Tusind tak for den, skrev Andrea, som godt kunne tænke sig at høre noget af Foray.

0: Havane, opus 50 af Fauré, her ved Richard Hickers, der dirigerede City of London Sinfonia. Du lytter til Hej P2, og det kan du fortsætte med en time nu på den anden side af radioavisen. Dagens emne er altså anbefale et museum. Men først radioavisen, som sagt, klokken 10.
1: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meter skuldplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
2: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
1: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
1: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
4: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang fra Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Hej P2 med Jakob Wivel.

Opus California hedder det her værk, hvorfra du hørte, altså den sats, som jeg spillede her, hedder Boardwalk, og det er musik, jeg er skrevet af Sally Beamish, som nu er 70, må hun være, eller fylder i hvert fald i år. Britisk komponist, også violinist, har skrevet ja, en hel masse, men også filmmusik, som man måske godt kunne fornemme, at det her det kunne have været effektivt til en lidt semiskræmmende film, tænker jeg. Bestilt af Broski Kvartetten, og her var der altså Østerbottens Kammerorkester, som spillede. Dirigeret af Malin Broman, så fik jeg vist det hele med. Bortset fra, at det her det er Hej P2, du lytter til. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg har et spørgsmål til dig i dag, som går ud på at fortælle mig om dit yndlingsmuseum, et museum, som du vil anbefale, og jeg vil også gerne vide, hvorfor du gerne vil anbefale det. Hej P2 kan du nå på Facebook, DR P2 skal du søge på der, eller skal du skrive mig en mail til hejp2@dr.dk. Susanna Skjøld Clausen skriver om sit yndlingsmuseum. Det er det lille Pandbo-museum, som ligger mellem Åbenrå og Røde Kro. Det er Pandbos private samling, som man nu har givet sit eget museum. Her er blandt andet Danmarks største samling af Eckersberg uden for København. Altså, vi snakker en af vores guldalderperiodes største malere. Samt en stor samling af skagensmalere. Hvis jeg skal have børn eller børnebørn med, så vil jeg nok Frelumuseet i Varde i stedet for. Hans finurlige billeder kan vække den største museumsmodstanders nysgerrighed og interesse. Altså, du sælger dine varer godt, Susanna, tak for det. Og du kunne godt tænke dig at høre Darius Milhauds Scaramouche sidste sats, for så kan vi ikke sidde stille.

Sådan, siger jeg bare. Svært at sidde stille, det er fuldstændig rigtigt, som Susanne Skjøl Clausen skriver. Det var så også den bedste udgave, jeg kender i hvert fald, med søstrene Syre og Gyhre Pekinel. Brasiliera, altså fra Darius Milhaud's Scaramouche. Så har jeg fået en hilsen her fra Laura Skøt, som for mange år siden lejede et sommerhus i det smukke Odsherred. Jeg tror, at vi hvert år besøgte Stenstrup Museum, der havde en fast udstilling om fregatten Peder Skram, der af vandvare slap et skarpt missil løs og nedlagde tre sommerhus i Lumsås. Søofficeren, som var ansvarlig på det her skib, han delte for øvrigt efternavn med udlejeren af sommerhuset. Han hed Olsen, skriver altså Laurits. Jeg ved så ikke, om de er familie eller hvordan. Det kan man jo... Nå, under omstændigheder sikken en batalje fra en anden tid, hvor marinens kampkraft gjorde solidt indtryk, skriver altså Laurits Skjødt. Og måske skal jeg lige memorere, det var fregatten her, som altså... Det blev kaldt Hovsa-missilet, tror jeg nok, som altså lå et eller andet sted syd for Odden, så vidt jeg husker, og som kom til at affyre det der missil, som altså, ja, det ødelagde tre sommerhuse, men beskadigede de omegnende, ja, altså, væsentligt flere sommerhuse. Og det kan man selvfølgelig grine af i dag, kun i betragtning af, at der ikke var nogen mennesker, der kom til skade. Det var i en efterårsmåned, september eller oktober, det skete. Så altså, ved et slumpetræs af tilfælde, var der ingen, der kom til skade, da det der kæmpe medicin, altså, ja... ødelagde en hel del i sommerhuse i området ved Lumsås. Nå, Laurits kunne godt tænke sig at høre Hornpipe fra Händel, så den har vi fundet frem til dig, Laurits.

Musik er hentet fra hans Water Music, Puré og Hornpipe. Det var Akademie für alte Musik, som spillede her. Det næste museum, der kommer på banen her, det er, der skal vi til Norge. Det er Kjell Holsting, der skriver Frem-museet på Bygdøjen i Oslo. Polarfareren Fritjof Jansens specialbyggede polarskib med hvilken Nansen med ufattelig succes klarede 3 års rejse på tværs over Nordpolshavet, hvor skibet frøs fast i de ellers knusende ismasser. Alle var vist på, at skibet ville blive knust, og alle ville forsvinde sporløst. Men trods det knusende greb om skibet, som genlød ildevarslende for de ombordværende, bare tænk at sidde i sådan et stålskib i 50 graders frost, og så høre, hvordan isen den får hele det der stålskrog til at knage. Det er da en gyserfilm værdigt, vil jeg mene. Nå, men på trods af det, så lykkedes Nansens plan, altså, skriver Kjell. Og de passerede Nordpolen, ikke præcist, men tæt på. Inden skibet endte ved Østgrønlands kyst og sejlede hjem til Norge, hvor man ikke troede sine øjne, at Frem skulle have klaret turen. Og 3 år uden afgørende uheld. Og det var altså før, man havde langt rækkende radiokontakt til understreger Kjell Holsting. Skibet ligger i dag intakt på Beding i et museum, der er bygget hen over skibet. Skibet klarede endda også en tur til Sydpolen, Antarktis, med Roald Amundsen på hans slædefærdskapløb til selve Sydpolen. Ufatteligt, skriver Kjell med versaler her. Besøg, oplev det skib, der er adgang ombord, og tiden står stille ombord på polarskibet Frem.

fra Pergolesis Stabat Mater. Her var det Rinaldo Alessandrini, som dirigerede, og så var det Concerto Italiano, du hørte. De to sopraner alt her var henholdsvis Gemma Bertagnoli og Sara Mingardo. Så har jeg fået en hilsen fra Hanne Fransen, som skriver om sit yndlingsmuseum. Det jødiske museum i Amsterdam har jeg besøgt mange gange. Det er omfattende og interessant med spændende særudstillinger. For eksempel en helt stor sal med billeder på pinde, og under billedet så er der så teksten "Også du". Og i kanten navnet på personen. Og det blev til en lang tur rundt med opdagelser af rigtig mange kendte navne, som jeg aldrig aldrig havde vidst var jøder. Og så en lille butik med alskens brosyre til ture, bøger og et udvalg af musik fra Theresienstadt. Altså det, som nazisterne kaldte entartet musik, degenereret musik, som jeg har købt i årenes løb til min samling. Musik kunne være af Victor Ullmann, skriver Hanne så til sidst. Og ja, det er der oplevet bud. Han var en af de her entartet, eller dem der fik stemplet entartet, altså degenereret og derfor bandlyst. Han er fra 1898 østrigsk tjekkisk komponist, elev af Arnold Schönberg, intet ringer, og arbejder altså i Prag som komponist og dirigent og musiker, men blev så deporteret til Theresienstadt i 42, der fortsatte han så med at komponere under de her skrækkelige forhold, men i oktober 1944, der blev han deporteret til Auschwitz og myrdet. Men hans musik har vi da heldigvis stadig.

Klaversonate nummer 3, tredje sats derfra. Variationer over tema af Mozart hedder den. Altså et fra Victor Ullmanns klaversonate nummer 3. Det var Christophe Giraudeau, som spillede. Skal vi også lige have med her. Hej P2 handler om museumsanbefalinger. Jeg beder dig om at anbefale dit yndlingsmuseum, og det har Inger-Lise Lorentzen også gjort. Hun skriver her, Nivaagaard Kunstmuseum, udråbstegn. Og netop nu er der en Christine Svane-udstilling. Nivaagaard er et overskueligt og dejligt sted med tilhørende park, hvor finurlige ord opholder sig på små skilte rundt omkring. Og ja, Inger-Lise henviser til, at de har sådan, ja, det er ikke et museum, men de har, jeg tror, de kalder det reservat for troede ord. Og der er simpelthen plantet sådan nogle skilte med danske ord, som ligesom er på vej ud af sproget. Så de gør ligesom, hvad de kan for, at de her troede ord, de kommer ind i varmen igen. Udover der altså også er kunstudstillinger lige pt. Med Christine Svane. Hermed anbefalingen videre. Tak skal du have, Inge-Lise Lorentzen.

På Sjølunds fagre sletter, musik af Niels W. Gade og tekst af B.S. Ingemann. Det var Ars Nova Copenhagen, som blev dirigeret af Paul Hellier, og det var Inge-Lise Lorentzen, som ønskede sig at høre den her sang i hallen på hendes anbefaling af Niveau Gård Kunstmuseum. Så kommer vi til Forborg Museum. Det er værd at køre efter, skriver Elisabeth Kai Aaretsson. På grund af alle de skønne fynbomalere, Peter Hansen, Fritz og Anna Syberg, Jens Birkholm, Johannes Larsen med flere. Det er et fint lille museum med en stor historie, skriver Elisabeth. Skiftende aktiviteter er også for børn, og der er foredrag i løbet af året. Det startede af Mads Rasmussen, også kaldet Tomatmas, fordi han var direktør for tomatkonservesfabrik i begyndelsen af 1900-tallet. Og nu når vi er i Forborg, fortsætter Elisabeth, så glem ikke at besøge torvet med den berømte Ymerbrønd af billedhuggeren Kai Nielsen, også kendt fra Vandmoderen på Glyptoteket. Det er en berømt skulptur, han har, som står inde på Glyptoteket i Palmesalen derinde. Ymerbrønden, det var Kai Nielsen, er netop flyttet tilbage til sin oprindelige plads midt på torvet og har fået et nyt liv her. Og nu når vi er på Fyn, slutter Elisabeth, så kunne musikken jo være noget fra fynsk forår, men ikke nødvendigvis. Nej, Elisabeth, ikke nødvendigvis, fordi nu er det jo sådan, nu nævnte du fynbomalerne Fritz og Anna Synberg, de havde en søn, og denne søn hed Frans, og denne Frans var faktisk komponist.

musik af ikke Fritz, men Frans Syberg, som altså var søn af Frans Syberg og hans kone Anne. Undskyld mig, nu roder jeg rundt i navnene her. Vi prøver lige en gang til. Er jo Anna Syberg. Fritz og Anna Syberg fik denne her søn, som hedder Frans, som altså gik musikvejen. Kvintet for blæsere var Allegro-satsen her, og det var blandt andet Rune Moster, Ender på Ebbe, og Monrad Møller, og Sigbjørn Steffensen, og John Kruse, og Kai Danved, så fik jeg alligevel dem alle sammen med. Musik af Frans Syberg. Og så videre til den næste museumsanbefaling. Kære venner, skriver Flemming Schreiber Petersen fra Hårby ved Skanderborg. I søndags, der var jeg, for jeg ved ikke hvilken gang, i den gamle by i Aarhus. Jeg tror stadig med mine 91 år og snart ligesom mange års museumserfaring. Det bliver vist dagens rekord, Flemming. 91, næsten 91 års museumserfaring. Nå, med den her museumserfaring, at den gamle by må være Danmarks bedste familiemuseum. Da jeg fik to sønner, ville jeg gerne, inspireret af mine barndomserindringer, at de skulle tage historien til sig, så jeg hersede dem igennem Danmarks museer, herregårde og gamle kirker. Efterhånden så blev jeg nervøs for, at de, når de blev voksne, ikke ville åbne en historiebog, men så blev de sandelig begge to historikere. Så, kære forældre, tag trygt jeres unger med ud i vores skønne land gennem herregårdsparker og middelalderkirker, og ja, på museum, for eksempel den gamle by i Aarhus. Det kan der komme meget godt ud af, skriver altså Flemming Schreiber Petersen med kærlige hilsner til alle.

tredje og sidste sats af Carl Maria von Webers klarinetkoncert nummer 2 i S-dur. Det var Sharon Kahn, som var solist i selskab med Gewandhausorkestret og dirigenten Kurt Masur. Jeg spørger til dit yndlingsmuseum, og det kan jo være svært at vælge. Det synes Marianne Kjær Rasmussen til synet også. Hun skriver i hvert fald, jeg vil gerne anbefale ikke bare et, men to museer, som til gengæld ligger tæt på hinanden. Det ene er Kirsten Kjær Museet, som ligger meget naturskønt i Frøstrup i Nordjylland. Det er mit favoritmuseum. Kirsten Kjærs malerier er meget stærke. Der er en del portrætter af københavnske notabiliteter fra første halvdel af 1900-tallet. Selv var Kirsten Kjær en farverig person, som stammede fra området, men som levede en stor del af sit liv i USA og København, nærmere betegnet Nyhavn. Det andet museum, det er Niels Hals Fabelverden, og det ligger tæt på, og det er en fantastisk og meget særpræget oplevelse at besøge det lille museum, som rummer malerier og keramik overalt indenfor og udenfor.

Fortuna fra Karl Orffs Carmina Burana. Jeg tror, den passer særlig godt til Niels Hals fabel verden, som Marianne Kjær Rasmussen anbefalede oven i anbefalingen af Kirsten Kjærs Museum. Bayerns Radiosymfoniorkester blev dirigeret af, ja, hvem blev han dirigeret af? Karl Orff, det står der i mine oplysninger, det passer altså ikke. Nå, skidt nu med det. Bente Milton Madsen anbefaler Karen Blixen Museet på Rungsted Lund, som er et fint lille museum. Og hvis man interesserer sig for Karen Blixens forfatterskab og hendes liv på farmen i Afrika, så får man meget information på fine plancher rundt om hele vejen på museet. Og så er parken omkring den også et besøg værd, et rigtigt smukt sted. Så må vi køre lidt musik fra filmen Out of Africa.

Flying Over Africa hedder dette her stykke musik, som er fra filmen Out of Africa, skrevet af John Barry. Og så er vi kommet så langt i den her udgave af Hype 2, at den ikke er ret meget længere. Vi når et ønske mere, men inden da, tusind tak til dig, der skrev ind og anbefalede et museum, og til dig, der bare lyttede med, send lige en tanke til dine medlyttere, og gå ind på Facebook og se alle anbefalingerne, hvis der er ikke dem, som er skrevet til os på mail. Hvis du vil høre dem også, så må du ind på DR Lyd og høre programmet en gang til. Men i hvert fald, tusind tak. Her i studiet sidder Max Fage Petersen, dagens producer og undertegnet. Jeg hedder Jakob Bibel, og så iler jeg videre til den sidste henvendelse, den sidste anbefaling. Det er Ida Winther, som skriver, yndlingsmuseum, det var nemt. Mit yndlingsmuseum er Glyptoteket, hvor man kan fordybe sig i antikken, se Degas malerier og ikke mindst sidde i Palmehaven og bare nyde livet. Efterårshilsner fra Ida Winther, som gerne vil høre triumfmarchen fra Verdis Aida. Og Michael Nielsen, han sparker lige ind her i sidste øjeblik, og så kan man på yogamotter med et tæppe over sig i stearinlysgær høre og nyde de forunderlige fordybelseskoncerter, som der er der, som bliver fremført af Tanja Sapolsky. Tusind tak for den her, og tak for i dag. Tak for nu.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dådyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davoudi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Værket på B2 med Helle Christensen.
8: At en komponist skriver en violinkoncert, en cellokoncert og en hornkoncert, er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Hvis man fører en harpekoncert til listen, er det lidt mere sjældent. Og helt usædvanligt bliver det så med en koncert skrevet for en koloratursopransolist. Komponisten, der havde alt dette på sit repertoire, hed Reinhold Glier. Og to af hans koncerter kan du høre i en indspilning med City of London Sinfonia og solister lige om lidt. Og det er selvfølgelig de to usædvanlige koncerter, jeg har valgt til dig. Først får du harpekoncerten, hvor Rachel Masters er solist, og derefter koloratursoprankoncerten med sopranen Eileen Holz. Reinhold Glier blev født i Kiev i 1875 som søn af en instrumentbygger, så vejen ind i musikkens verden lå lige for. Studierne foregik på Moskva-konservatoriet med lærere som Sergej Tanajev og Anton Arensky. Og senere i livet skulle Glier selv blive lærer på samme konservatorium for blandt andre Aram Khachaturian. Stilistisk set kan man

En let følelse er hensat til slutningen af 1800-tallet, når man lytter til Glières musik. For selvom den er skrevet langt ind i 1900-tallet, skrev Glières i udpræget romantisk stil. Hans harpekoncert fra 1938, der i øvrigt var den første harpekoncert nogensinde af en russisk komponist, hører til i harpenisternes kernerepertoire. Og det er en farverig koncert med skønne melodier og masser af stjerneøjeblikke for solisten, der straks fra begyndelsen inviterer os ind i et magisk univers.

Reinhold Liers harpekoncert. Solisten var Rachel Masters, der var sammen med City of London Sinfonia, og dirigenten var Richard Hickox. Og orkester og dirigent følger med ind i det næste stykke, nu med sopranen Eileen Holtz som solist i en af de mest usædvanlige koncerter, man næsten kan komme i tanke om. Reinhold Liers koncert for koloratursopran. Også med sit valg af solist stikker Glière stilmæssigt bagud, for koloratursopranrollen var især noget, der hørte 1700-1800-tallet til. De meget lyse, smidige stemmer, der foldede sig ud i vilde figurationer og løb. Mozarts Nattens Dronning er nok en af de allermest berømte koloraturroller. Glières koncert er en sang uden ord. Sopranens opgave bliver nærmest instrumental. I første satsen er det solistens evne til at synge smukke, lange, lyriske passager, der er i centrum, mens anden satsen er en opvisning i ekvilibristiske koloraturer og toner i et ekstremt højt register. Solisten slutter på tonen F, vel at mærke det F, der ligger over det høje C. Men her er det først orkestret, der sætter scenen for koloratursopranens første vemodige melodi.

Eileen Hulse var solist i Reinhard Gleers koncert for koloratursopran og sluttede her helt oppe i skyerne på F'et et pænt stykke over det berømte høje C. I partituret er der godt nok indføjet muligheden for at slutte på det F, der ligger inden for et mere normalt sopranregister. Men hvis man er en ægte koloratursopran, så er det selvfølgelig ikke det, man vælger. City of London Symphonia blev dirigeret af Richard Hickox, og koncerten blev skrevet i 1943. Mere musik af Reinhold Glier. Her er det Obertons strygeoktet, der spiller første og anden sats af Gliers strygeoktet.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige, sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telvi, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telvi helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmæglere Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig forbi igen.
6: Ja, og
7: så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, når du har.
6: Ja.
0: Ja, Jonathan Stridlundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Nej, det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk. Meget smuk.
0: Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her. Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vi vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte? Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for

0: resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
1: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sætter en prop i køberkøen, altså hvis hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
1: Så prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
2: De kom farne derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op, altså. Hvordan kommer du op, ikke?
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Vi måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
2: Når jeg ser løbe, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Jo, det er også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
5: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel for eksempel har. Balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med elløbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et elløbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre elløbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde elløbehjulene helt.
5: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
6: Hvis vi bare begynder bevidstløst at forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørne Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
6: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
7: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikret rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
8: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
9: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
10: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
10: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
11: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddags timer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
12: Siesta på P2.
13: De næste tre kvarter er musikken fuld af leg og trosserier. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Klonernes dans af Rimsky-Korsakov, spillet af Seattle-symfonikerne. To gamle venner havde efterhånden prøvet det meste sammen. De havde roet utallige gange på Bagsvær Sø med pilsen og en snor. De havde cyklet til Gardasøen og drukket barbaresco. De havde spillet badminton, golf, bordtennis og kanasta. De havde grillet i haven, og de havde spist en hotter fra pølsevognen på Rådhuspladsen. Nu var det tid til at prøve noget nyt. Hvad med, om vi prøvede at gå baglæns til Gedser, sagde den ene. Hele vejen, baglæns og kun baglæns.

Kian Soltanis variation over et tema af Paganinis billede er Kian Soltanis selv og Pablo Ferrandes. To gode venner på cello. Og så de andre venner. Vennerne, der pakkede mad og drikke i rygsækkene hjemme hos Kurt. Du Bent, hvor lang tid skal vi regne med, det tager? Der er 144 km. Normal rask gang for os to, det er 6 km i timen, men vi må nok regne med, at det går langsommere, når vi går baglæns. Hvis vi nu siger 4 km per time, så vil det tage 36 timer. Kan vi gå 12 timer per dag? Skal vi bruge 3 fulde dage på at komme derned? Og vi skal også have tid til at spise. Vi må hellere komme afsted. Kurt gik hen mod hoveddøren. Hvornår begynder vi at gå baglæns? Spurgte Bent. Er det fra, når vi lukker din hoveddør?

Johann Strauss den yngres trit-tratsch polka her udsat for klaverløveri og spillet af Konstantin Scherbakov. Kurt smækkede hoveddøren i og tjekkede, den var låst. Bent råbte, vent, jeg har glemt min telefon. Kurt rodede sin lommer, men det gik hurtigt op for ham. Han havde glemt nøglerne inde på køkkenbordet. 3 dage uden mobil, det bliver en rigtig lille ferie for dig, sagde han. Og så må jeg have fat i en låsmed, når vi er tilbage igen. Det kan jeg altså ikke tage mig af nu. Eventyret venter.

Essens-trioen spillede her finalen fra Beethovens strygetrio, trio i Estur. Turen baglæns til Gedser viste sig at byde på flere udfordringer, end de to gamle venner lige havde regnet med. Allerede da de startede i Valby, havde de forhindringer på Villavejens fortorv, der var smalle. Kurt stødte ind i en barnevogn, og Bent gik ind i et vejskilt og slog baghovedet. De blev enige om, at de skulle have haft et skilt på ryggen, hvor der stod, at de var på vej til Gedser baglæns, for ligesom at advare omgivelserne. Ved Toftegårds Plads gik de ind i supermarkedet for at købe papir, tuscher og sikkerhedsnåle. Det var mere end besværligt at manøvrere sig baglæns rundt i butikken, og de stødte ind i en dreng og hans mor, der med det skønneste udtryk i ansigtet sagde, at de gerne ville hjælpe.

En polka af Madeleine Dring, spillet af Nicholas Daniel Oboe og Antonio Oyarzabal på klaver. Efter supermarkedet gik det så derudad af Gammel Køge Landevej. Nu med skilte på ryggen, der gjorde, at folk klappede af dem, når de passerede. På skiltet stod der Gæsser Baglæns 2026. Efterhånden som de nærmede sig Ishøj, var rygtet løbet forvejen, og der kom flere og flere tilskuere og hæppede på dem. De mange tilråb gav styrke og endnu bedre en forvisning om, at der var fri bane, så de ikke behøvede at dreje hovedet helt så meget. Nakkemusklerne var allerede på første dagen overbelastet. Målet var at nå til Køge, inden dagen var omme, hvor de ville give sig selv lov til at vælte forlæns ned i en seng. Men forløbet var det bare at holde dampen oppe.

Finalen fra Gustav Holsts St. Paul's Suite spillet af Liverpool-filharmonikerne. Kurt og Bent var godt trætte, da de nåede til Køge. Klokken var lidt over 5 om eftermiddagen. De havde gået i 9 timer. Ved byskiltet stod der en større velkomstkomité med varm chokolade og småkager. Og en fotograf fra lokalavisen. Når de stod stille sammen med de andre, så var der ikke noget baglæns og forlæns. Det var sådan set meget rart. Chokoladen gjorde godt, men de kunne også mærke, at de havde brug for rigtig mad. Hvor skulle de sove, ville en vide? Ja, de regnede med at gå ind til en af byens hoteller. Baglæns naturligvis, men en ældre dame insisterede på, at de skulle overnatte i hendes annex. Det var ikke til diskussion, og således fulgte hun dem afsted. Hun gik ikke forrest, hun gik bagerst og dirigerede med stop til højre, lige ud lidt endnu.

Det var en gambesonate af Carl Philipp Emanuel Bach, spillet af André Liselevant og Emil Duncombe. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere lejende siesta af DR Lyd. Hvordan gik det så vores to venner, der ville baglæns til Gedser? Fuldførte de projektet? Blev de landskendte? Kom de på CNN? Drømte de sidenhen større? Svaret findes i musikken.

0: boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Bækman udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævnt til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Der er gang i vindmaskinen, når den spanske ridder Don Quixote med sin væbner Sancho Panza suser gennem luften eller tror, at de gør det på ridderlig færd ud i verden. Masser af forskellige pensler og farver har Richard Strauss, når han farvelægger med sine orkesterpensler. Velkommen til frokostkoncerten, og det er Richard Strauss' cellokoncert, vi får at høre. Den hedder Don Quixote. Frokostkoncerten med Daniel Müller-Schott som cellosolist, og det nærmeste, vi er på en cellokoncert af Richard Strauss. Har et tema, der bliver foldet ud i en række variationer, og så er det fra komponistens side med et buk og en hilsen til den 400 år gamle roman af den spanske digter Cervantes. Don Quixote, ridderen af den bedrøvelige skikkelse. Han er en ægte drømmer, ser sig selv som frelsende ridder, der må ud i verden og kæmpe for det gode og redde dem i nød, han møder. Og i fantasien, der ser han farlige kæmper og soldater. Det er som end bare vindmøller eller store forårflokke ude i horisonten. Og med er jo den tro væbner Sancho Panza. Celloen er ridderen, og solobrats stemme bliver så den, der får rollen som Sancho Panza. Spillet ved denne lejlighed af Tjekkisk Filharmonisk Orkesters første solobratsist Eva Krestova. Introduktion får vi, så temaet og de 10 variationer og endelig finalen. Tjekkisk Filharmonisk Orkester spiller, og med har de dirigenten Dalia Staševská. De har været sammen med flere lejligheder. Og her får vi altså som sagt Richard Strauss' Don Quixote.

efter sine slag i luften og kampe med alverdens fantasimonstre, så ender den gamle ridder sine dage her med denne rolige sidste, det sidste suk her i musikken. Vi har hørt Don Quixote af Richard Strauss, og det var Eva Krestova på bratsch og Daniel Müller Schott cello. Og vi har været til koncert i Bad Kissingen i sommer, hvor Tjekkisk Filharmonisk Orkester var forbi for at spille koncert. Det er frokostkoncerten, og dem er der flere af. Koncerter er godt og vel en times varighed. De ligger derude på nettet. Led under DR Lyd. Den dansk-franske sopran Elsa Dreisig, hun har sunget Richard Strauss og blandt andet de fire sidste sange. Vi skal have to af dem, September og den, der hedder Ved sengetid beim Schlafen gegen. Og med på tangenter er det Jonathan Ware.

Vi har netop fået at vide, at Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en

0: Varmt er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dådyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og i dag har du selskab af mig, Malena Rønnow. Jeg hælder lækker musik ud af højtalerne og ind i dine ører den næste time. Og vi begynder i den sjove, lidt ud til bens gakkede ende.

Ungerne, jeg er spejderleder for, de siger, at man først bliver sådan rigtig gammel, når man holder op med at lege. Og i så fald, så tror jeg da, at Vilde Frank og Kølens Radiosymfoniorkester, de lige har sikret sig evig ungdom. De legede og pjattede sig nemlig igennem Humoresk nummer 5 af Sibelius, og det var Thomas Søndergaard, der holdt sammen på det hele fra dirigentpodiet. Nu kommer der musik, der holder lidt mere på formerne, kan man sige. For Haydns Lærkekvartet, den har fået navn efter lærken, fordi første sats, der har violinstemmen en stemme, der minder meget om lærkens sang. Men anden sats, der er også masser af sang i. Her der lyder det, som om violinen er ude i sådan en helt lille opera-arie.

Jeg kendte ikke den her musik, før den landede i pladestakken til i dag. Og første gang jeg hørte den, så tænkte jeg, skotsk folkemusik, skotsk musik. For det lyder virkelig sådan skotsk og lidt sækkepipeagtigt på den gode måde, men det er altså italiensk musik. Den er skrevet af Francesco Maria Veracini. Det er altså ikke særlig Braveheart og skotsk-agtigt. Og det var en skotsk dans fra hans violinsonate i A-dur, som Bjarte Eike spillede sammen med nogle gode venner. Vores næste skæring, den er til gengæld ikke i tvivl om. Det er skøn, uskøn musik. Skønt skrevet, fedt tema, men virkelig sådan uheldsvangert og tungt.

Der er så herlig meget drama i den her sats og det her tema. Jeg elsker det. Det var Riddernes Dans fra Prokofievs Romeo og Julie, og det var Gustavo Dudamel, der førte Los Angeles Filharmonikerne igennem den. Vores næste stykke, det er også nærmest en lille historie sat på musik, for alt begynder med fryd og gammen i den her smilende, venlige adagio, og så begynder det at gå over stok og sten, og det lyder, som om det ikke sker helt udramatisk.

0: Det var den danske klavertrio, der skiftevis slendrede og susede og drønede sig igennem den her adagio og allegro-sats fra Gades klavertrio i B-dur.
1: Du lytter til B2.

Så var vi lige et smut i det allermest engelske England. Det her, det var satsen Sally in Our Alley fra Frank Bridges' to gamle engelske sange, og den blev spillet af BBC's walisiske symfoniorkester. Nu dækker Martin Frøst op med lækker klarinetklang i et vaskeægte superhit.

Det her er virkelig den perfekte sats til lige at få sænket skuldrene til og få trukket vejret helt ned i maven. Det var Martin Frøst, Jonas Nordberg og Sebastian Dubé, der spillede Bachs Air, anden sats fra orkestersuite nummer 3 i D-dur. Helt så stille og roligt går det ikke for sig hos Brahms. Vores næste stykke, det lyder som sådan et efterårsblad, der bliver vivlet og kastet rundt mellem violinen og klaveret.

Lidt hurtigt og med følelse. Det beder Brahms om i tredje sats af hans violinsonate nummer 3 her. Og jeg synes da, at James Ennis og Andrew Armstrong sagtens kan sætte hak ved begge dele. En bøn om fred, det kan vi vel alle have brug for. Og sådan en kommer der her.

Magdalena Kochina sang og Christian Schmidt spillede Orgel i Kaddish, en hebraisk bøn om fred fra to hebraiske melodier af Ravel. Klokken nærmer sig slutningen på den her time. Musikken var sat sammen af mig, Malena Rønnow, og vi slutter i den sådan lidt gadedrengehoppende ende. Det er en scherzosats fra Friedrich von Flotows klaverkoncert nummer 2, og det er Matthias Kirchenreit, der er solist sammen med Münchner Rundfunkorchester.

Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem

0: nogen, der ligesom bruger kokain til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
2: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Klassisk mix på B2.
4: Udsendelsen i dag er signeret af mig, Malena Rønnow. Og vi begynder med et lidt utraditionelt, lidt usædvanligt bud på, hvordan man kan finde en kæreste.

0: Fräulein winkt sie ein.
1: Der Vogelfänger bin ich ja, det var Papagenos arie om at fange pigerne med et net og prøve at bestikke dem med sukker og se, om ikke der skulle være en kæreste til ham et sted. Og jeg blev simpelthen så glad, da min 8-årige kom hjem fra skole og sang lystigt løs på den her, fordi han havde haft om Mozart i musik. Til gengæld så var vi rimelig enige om, at det der med at fange pigerne med et net og prøve at bestikke dem med sukker, det var temmelig gakket. Så ja, point for musikken. Knap så mange point for planen, der bliver skitseret i den, måske. Det var Thomas Quasthoff, der var dagens Papageno, og han blev flankeret af Staatskapelle Dresden.

William Howard og Londons Schubert-ensemble spillede fra Louise Farrons klaverkvintet i A-mol. Nu skal du med til dans. Tanz unter der Dorflinde hedder vores næste stykke, Dans under landsbyens lindetræ. Og den er fra Karl Reinickes sommertagsbilder, så vi går ud fra, at det er sådan en aften med lyse nætter og hyldet blomstduft.

Det var Tanz unter der Dorflinde, Dans under landsbyens lindetræ fra Karl Reinickes sommertagsbilleder. Den blev dirigeret af Gregor Meyer, og det var Camerata Lipsiensis, der spillede, altså Camerata Leipzig for dem, der ligesom jeg ikke lige har deres latin liggende aller længst fremme her i hjernekassen. Vi skal have et helt værk, og i dag der står den på en serenade af Hartmann. I den klassiske musik, der er en serenade ikke sådan en, man synger under balkongen til sin elskede. Eller det kan det være, men som regel, så er det bare venlig, behagelig musik. For eksempel skrevet til at være underholdning til et selskab. Så Hartmann, han har skrevet 4 små lækre musikalske hapsere.

0: Oprindeligt skulle der have været en tuba-stemme i den her serenade. Hartmann havde skrevet en, men forlaget i Berlin mente, at det ville være alt for voldsomt til sådan en serenade, der skulle spilles indenfor til en koncert. Så Hartmann endte i sidste øjeblik med at erstatte tubaen med cello og kontrabas, så det var en serenade for blæsere, cello og kontrabas. Det var Consortium Classicum, der spillede Hartmanns serenade i B-dur.
1: P2.
0: Kunsten at finde glæde, selv midt i det, man klager over, det skal vi høre lidt om nu. For en lamento er jo egentlig en klagesang. Men hos katalanske Juan Manén, der lyder den klage altså også lidt som nydelse.

Tianhua Yang var solist sammen med Barcelona-symfonikerne i anden sats Lamento og Adagio fra Juan Manens violinkoncert nummer 1. Spansk koncert hedder den. Lidt tidligere i den her time, der hørte vi en serenade af danske Hartmann, og vi er ikke helt færdige med serenaderne endnu i dag. Her, der er det to celloer, der spiller op.

Pablo Fernandez og Kian Soltani var cellisterne her, og så var det Julien Quentin på klaver i Alfredo Piattis serenade for to celli. Vores næste sats hedder Ungeduld, utålmodighed, og det synes jeg godt, man kan høre.

Silke Arvenhaus sad ved klaveret og spillede Ungeduld Utålmodighed fra seks Møller-sange. Oprindelig sange af Schubert, men her skrevet om for klaver af Franz Liszt. Vi slutter den her time med lys musik. Det er Ola Jailo og venner, der spiller Ola Jailos stykke Reflections. Og med den musik siger jeg tak for nu og på genhør. Jeg hedder Malena Rønnow.

0: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen med blandt andet Intercity Lyn og Intercity også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
1: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
2: Jeg synes også, at vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre,

0: med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
1: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
0: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
1: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
0: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
1: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enorm stor demonstration på lørdag.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
2: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
0: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter fire afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til cooling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Lotte Heise, helt klassisk.
4: God eftermiddag og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig, som stadigvæk roser lidt, men vi satser på, at det går lige så godt, som det gjorde i går. På den anden side af den her glasrude, og vi har sat nogle små efterårsterrynys op, Søren Krabbe og jeg, der sidder du.
5: Ja, der sidder jeg og kigger også på lysene. Og det er jo godt, det ikke er rigtig sterinlys, for så havde du sikkert stået og hostet lige i dette øjeblik.
4: Nå ja, det havde ikke været godt for stemmen.
5: Så det er kunstige sterinlys, men de ser meget, ægte ud og hyggelige. Ja.
4: I går der startede vi med en skæring med René Capuçon. Det er ham, som åbner ballet her helt klassisk i den her uge, hvor jeg er vært sammen med Søren Krabbe. Og det her er så i dag en violinsonate af Robert Schumann. Det er virkelig mums for ørerne. Og så har han endda sammen med Marta Argerich. Velkommen til.

En ualmindelig fabelagtig musiker, han Rune Cavisson. Her var han sammen med Martha Argerich i en violinsonate, som jo bare er så behagelig, at den er skrevet af Schumann. Og han er jo en meget, meget dygtig violinist, han dirigerer også sit eget orkester. Jeg har hørt dem herude i DR, hvor han var fuldstændig fabelagtig. Der er forskel på mænd og kvinder på mange forskellige måder. Altså, kvinder sidder ned, det siger, og mænd står generelt op, medmindre de bliver tvunget til at sidde ned, som for eksempel, når man kører med bussen. Når man kører med Combardo Expressen, hvad jeg gør rigtig tit, fordi jeg ikke har noget kørekort, så siger buschaufføren altid, at det er et unisex-toilet, hvilket betyder, at mænd skal sidde ned, fordi så kan de komme til at dryppe, hvis nu er bussen slingrer. Herude i vores toilet på Koncerthus, der er der et meget sjovt lille skilt, som en af kvinderne har sat op på, der står: "Hej kollegaer, vi ikke godt være søde og lade være med at tisse på gulvet, det er meget ubehageligt for vores lange kjoler." Det synes jeg jo er en meget smuk kommentar. Og så er der en anden, der meget morsomt nedunder har skrevet en omskrivning af vores berømte Shakespeare, "To be or not to be." Og det tror jeg passer rigtig godt til en fræk fagot.

Det er helt ekstremt velaklagt det her. Vi spillede noget af det i går også. Det er det svenske kammerorkester og dirigenten Alexej Grinczuk sammen med fagotisten Bram van Zambeek. Og det er bare så laber det, de laver. Det er også en møgfed lyd, synes jeg. Her var det Mozart, der havde komponeret en fagotkoncert i B-dur. Nu skal vi sådan lidt rundt. Der er en norsk komponist, det er en norsk dirigent. Og så er det Bournemouth-symfonikerne. Man tænker sådan, hvordan kom den egentlig lige i stand? Men det gjorde det så bare. Den her dirigent, som er Bjarte Engeseth, ham har jeg mødt til nogle Birgit Nilsson-galaer, og han er bare den rareste mand. Og jeg tænker, når man sidder foran ham i orkester, så har man lyst til at gøre det allerbedste, man overhovedet kan. Og her skal vi høre Johan Svendsens symfoni i B-dur, og det er en dejlig lang skæring, man kan nu komme ind ad døren, hvis man har været på arbejde. Hvis man er fri, kan man lave lige, man har lyst til. Man kan begynde at lave kastanjemænd, eller man kan tørre ungerne om munden, fordi det er spist slik, eller hvad man nu kunne finde på. Det er i hvert fald en god lang skæring.

så bliver man jo helt glad over at høre sådan en dejlig norsk komponist her. Det var Johan Svendsen, som havde komponeret en symfoni. Vi fik den i B-dur, det var en allegro, det var dejligt frisk. Og så en eller anden mærkelig årsag, så var de her to nordmænd rejst helt over på den anden side af vandet for at være sammen med Bournemouth-symfonikerne, hvilket jeg synes bare, de skulle funde. Men sådan er det jo nogle gange. I går så ved vi noget, der var optaget i Sydkorea. Man kommer omkring, når man er musiker. I går spillede jeg en skæring med Chiaroscuro-kvartetten. Chiaroscuro, det betyder det der med lys og mørke, som man bruger meget i malerier. Og man kan fange forskellen eller bevægelsen i det der med, der er lys og der er skygge. Så det er jo et meget godt navn til en kvartet. Og jeg er meget betaget af dem, og jeg synes, de spiller rigtig godt. Og derfor så siger jeg til Søren Krabber, da vi spillede dem i går, så ikke bare, de spiller mega godt. Jo, Søren. Men nu er jeg beder om at høre rigtig godt efter, og så kan vi måske få en af Søren Krabbes kloge lydkommentarer, når de er færdige. Her er din strykvartet i F-mål.

0: Jeg beklager, hvis jeg talte lige lovligt hurtigt før. Jeg fortalte om Chiaroscuro-kvartetten og det der forskel på det der lys og skygge, som man bruger rigtig meget i malerier. Og så har jeg bedt Søren Grab om at tage sine fine høretelefoner på og komme med en lille udtalelse om den her strygkvartet i F-mål, som vi fik af Josef Haydn.
1: Her kommer en udtalelse. Nej. De har meget, meget fin samklang, altså når de turnerer samtidig, men de har også meget fint, hvad hedder det på dansk, interplay, altså hvor de fungerer i forhold til hinanden, altså ikke følges ad, men man kan mærke, at der er en meget fin kommunikation mellem dem, altså at de sidder ikke bare med øjnene nede i noderne, de kigger også rundt og ser, hvordan de andre ligesom ligger i forhold til eventuelt taktbar og sådan noget. Altså, jeg synes, der er en meget fin kommunikation.
0: Jamen, det er også det, jeg synes, der er så lækkert ved pladen, eller CD'en. Jeg har været inde og kigge på nogle billeder af dem, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at finde ud af, om de er den type kvartet, som måske ikke spiller særlig meget med noder, eller nogle gange står op. Det kunne være ret sjovt at finde ud af. Det kan man måske undersøge. Man kan skrue til dem, måske. Det er jo blevet efterår. Det må man se i øjnene, og jeg læste lige på DMI's hjemmeside, at det er nu, man skal til at have vand på, når man cykler. Det går jeg så ikke, men det er der jo andre, der gør. Jeg mødte faktisk en pige i går i metroen, og hun var sådan, nu tager jeg altså metroen med min cykel, for jeg har glemt mine vanter. Det er virkelig, hvad bliver efterår. Og det er lige præcis det, vi skal høre nu. Det er efterår sammen med DR Vokalensemblet, udsat for mandekor, og det er altså Christian Richard, der har skrevet teksten, og Peter Heise, der har skrevet musikken. Ja.

Meget fin lille finurlig slutning. Michael Schønmann dirigerede DR Vokalensemble, og der var du altså kun mændene, der var tilbage her. Og nu nævnte Søren det der før med, at de lytter til hinanden, og de er sådan på hinanden. Det kan man virkelig høre, når de synger her. Peter Heise og Christian Richards, det er efterår. Klavierkoncert nummer 1 af Isaac Albéniz. Det er ikke noget, man hører sådan super tit. Og nu nævnte jeg før, at ham der Bjarte Engeset, den norske dirigent, han har sådan et fantastisk varmt og mildt ansigt. Martin Roscoe, som er englænder, som skal være pianisten i den her koncert, han ser simpelthen så rar ud, så man får lyst til at sige sådan, skal vi ikke drikke en kop te eller noget? Her er han sammen med BBC Symfoniorkester og Juan Romena.

Jeg synes, at titlen Concerto Fantastico er meget perfekt til det her. Det var virkelig labert. Det var en klaverkoncert af Isaac Albéniz med Martin Roscoe og så Juan Romena og BBC Symfoniorkester. Og så er vi kommet til Laber Lasse, som har fået lov til at vælge fire skæringer til den her uge. Og når jeg siger Laber Lasse, så mener jeg selvfølgelig hans horn. Det er jo klart. Nielsens 4. symfoni skruer han er min yndlingssymfoni af Nielsen. Som orkestret bare spiller vildt godt, når vi spiller den sammen med Luisi. Det går bare op i en højere enhed, og det er en frygtelig lang skæring. Så han krabber, jeg har lyttet den igennem og fundet ud af, at vi lister os ind på et sted, hvor der kommer nogle rigtig frække, listige fagotter.

0: Her var det, det var meget, meget smukt. Carl Nielsens 4. symfoni fik vi her en sats fra, og det var Lasse Mauritsen, vores første hornist, havde valgt den. Man kunne høre ham trutte lystigt i hornet, sammen med alle de andre i orkester, som spillede over stok og sten. Den er fra 23, og den vandt årets orkesterindspilning i Gramophone, en meget prestigefyldt pris. Og jeg ved, at Søren, han har helt sikkert noget at sige.
1: Ja, jeg har en mening om alt jo. Den måde, at det blev indspillet af Luisi og DR Symfoniorkestret, det gør, at Carl Nielsen bliver, mere kosmopolitisk, knap så ude fra landsbyen-agtig, mindre kaotisk, mindre kantet, nemmere at lytte på for det store brede publikum, som måske ikke har en eller anden fæble for Carl Nielsen, vores nationale komponist, men hvis han ligesom skal stilles op i rækkerne af de store komponister, hvor han egentlig hører hjemme, så er det godt, at det er ligesom, altså, der er lige... der er kantet lidt af os, måske smurt en lille smule, bare en lille smule glasur på. Men nej, jeg holder vældig meget af den her indspilning. Jeg ved godt, den deler vandene, fordi nogen synes bare ikke, at jamen, det er jo ikke vores nationale komponist, Carl Nielsen, hvor man kan høre, at han sidder nede ved gadekæret over i Nørre Lyndelse. Nej, men det her, det er en stor international udgivelse, og derfor er det sådan, det er.
0: Jeg er meget enig med det. Jeg synes, den er utrolig flot, og... Det skal jo være sådan, når man laver stor kunst, så kan vi jo ikke alle sammen være helt enige, for så vil det jo ikke være stor kunst. Det er jo det, kunst gør, det deler vandene. Det er jo meget nemmere at kunne lide en småkage, men det er sværere at kunne lide noget, der er lidt mere voldsomt, ikke?
1: Jo.
0: Og for at rense ørerne, så gør vi lige det, at vi snupper et lille stykke Schumann. Det hørte vi jo i starten af timen, men det passer måske meget godt til de at rense ørerne med. Jeg har nemlig stået her og fidtet lidt med at fundet noget musik. Det er Kreisler Jana af Schumann, og det er bare også noget. Vi sanger lige til lidt ro.

Kreisleana af Robert Schumann fik vi her. Det er en fantasi i B-tur, sehr langsam, står der. Det var det jo også. Og det synes jeg, vi trængte til efter den her forrygende Nielsen-symfoni, hvor der virkelig var fut i fejebøjet. Lige om i sat er et radioavis, men inden der kan vi lige nå at få det meget, meget smukke intermezzo for Bajasser af Leon Cavallo, og det får vi her med Orchestra del Teatro alla Scala og dirigent Riccardo Chailly.

0: Selvfølgelig er Orchestra del Teatro alla Scala vildt gode til at spille Leoncavallo. Her var det det smukke intermezzo fra Bajazza, den uhyggelige opera. Det var kulturnat forleden dag ude på DR. Jeg var herude og lavede noget opera i børnehøjde. Det er ikke det vigtige. Jeg havde Nina på 11, Marta på snart 8 og Magda på 8 med ud. Og de skulle opleve en masse ting. Og de var med til min lydprøve. Og hvad sker der så? Så sker der det, at Haske kommer ind lidt forsinket og siger, hov, der er jo børn. Og det er kun de tre piger. Og de fik bare en krammer og en opmærksomhed, som jeg aldrig nogensinde tror, de vil glemme. Og deres far sagde meget sjovt til mig bagefter. De behøver slet ikke at være med til mere kulturen. De har fået masser af underholdning for i dag. Nu kommer der en radioavis, og når vi er tilbage igen, så har vi selvfølgelig Søren Surprise med mere oplæsning for den spændende En gentleman i Moskva.
1: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togen ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
3: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takse lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
1: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Forløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
4: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
5: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
4: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
5: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.

0: beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femernforbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
1: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
0: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
2: Lotte Heise, helt klassisk.
3: Velkommen tilbage til anden time, og nu hørte jeg jo radioavisen, det kan man jo nogle gange ikke lade være med at høre efter, så man faktisk helst nogle gange vil blive fri. Men den der med forskellen på, hvor mange penge der er til den enkelte person, der bor i en kommune, den synes jeg jo er lidt lille smule uretfærdigt og lidt mærkeligt. Og jeg har en meget kær ven, en virkelig dygtig krigsfotograf, som hedder Carsten Ingemann, og hans mormor var en lille kone ude for landet, og hun tog altid alvorligt på ham, når der var noget om penge, og så sagde hun, Carsten, du skal huske, at det er de rige, der har pengene. Og det synes jeg egentlig talt er en enorm rørende, naiv kommentar, og det har hun jo ret i. Hvem skulle ellers have dem? Og nu, som vi plejer i time 2, starter vi med Kåre Norge.

El Noy de la Mar, det betyder moderens søn, eller drengen fra moderen, eller måske sådan lidt mere Jomfru Marias barn i virkeligheden. Og det er en katalansk folkesang og julesang, som også fungerer som vuggevises. Den kan rigtig mange ting. Det var selvfølgelig Kornove. C.F.E. Hornemann har skrevet en strygekvartet. Den får vi med Københavns strygekvartet, så bliver det jo ikke mere mundret. Og det er faktisk en dejlig, livlig sag, for det er nemlig en finale. Allegro vivace, og vivace betyder jo livlig, meget livlig.

dejligt. Strykvartet i D-dur finale Allegro Vivace af C.F.E. Hornemann med Københavns Strygekvartet. Louise Ferenc og mig, vi er gode venner, forstået på den måde, at om sommeren, når jeg laver hejse i hængekøjen, der har jeg tit noget, der hedder Louise og Lotte i hængekøjen, hvor finder nogle dejlige skæringer med hende. Nogle andre har skrevet en ret fantastisk overtyre, men i dag har vi valgt en symfoni nummer 1, en tredje sats, og det er sammen med mennesker, der spiller som på den med overtyren, det er nemlig soliste européen Lucembourg og den tyske dirigent Christoph König.

Det kan man simpelthen kun blive glad over. Det var Louise Ferenc, der havde skrevet den her symfoni. Vi fik en livlig tredje sats, og det var så Christophe König og solist Evoin Luxembourg. Ulrik Stærk har jo valgt fire skæringer til mig, ligesom Laber Lasse har, eller Labers Lasses Horn har. Og han har valgt en Nocturne Forêt. En ret lang skæring faktisk for sådan noget soloklaver. Den er meget, meget, meget smuk. Og i går der spillede vi jo også en, som han så havde spillet for sin mor, da hun var død. Han spillede her nu, ligesom man kan synge folk ud. Og den her, den har nu altså også en lidt sørgelig historie, for der skriver han, den spillede han meget for sin tidligere kæreste i hendes sidste tid, før hun døde af kræft. Men den må vel også være meget beroligende, hvis man er syg.

0: Hvis jeg nu var virkelig uhelbredelig syg, så tror jeg, at den her nocturne i Esmol af Forevel gør mig godt på en måde. Jeg ville egentlig gerne spille den Mulder Stærk himself, men jeg kunne simpelthen ikke finde den i vores diskotek. Så han må sende mig pladen, hvis han hører det og tænker, hvem pokker var det? Det var så Marc-André Hamelin, og han er jo ikke nogen dårlig pianist, vel Søren?
1: Hamelin spiller ganske fremragende, vil jeg sige. Og en okay erstatning for Ulrik Stærk. Der var så det ved den her indspilning, jeg synes, den var en kende hår
0: ja.
1: I det øvre register, hvor jeg, det var lige før, det lød syntetisk, men altså, jeg ved, at han er vist nok Steinway-ambassadør, så han spiller ikke på et elklaver, det ved jeg godt, så det er indspilningsmæssigt. Jeg var ikke helt enig i det, som indspilningsteknikeren havde foretaget sig. Jeg synes, det var meget hård i klangen.
0: Det var også det var ikke nogen specielt ny indspilling, for jeg kiggede ret meget omkring i diskotek, hvad vi egentlig havde af den her. Og der var ikke så mange, som jeg kunne finde. Nu går vi videre med Beethoven, og det er en strygkvartet i D-mål. Det kan man aldrig blive fornærmet over. Så er det Casal-kvartetten, og så er jeg også altid rigtig lykkelig. Og det var, fordi der var faktisk noget helt andet. Og det var noget Beethoven med Brautigam med sit hammerklaver. Og det ved jeg, Søren Krabbe virkelig næsten kunne finde på at nedlægge veto imod. Så det fik han så ikke.
1: Så havde jeg fadet ud for hele udsendelsen, og så var der ikke mere til lytterne den dag.
0: Og det ville have været trist, for vi mangler jo din surprise.
1: Meget.

0: Jeg er altså temmelig vild med den kassalkvartet. Her var det en strygkvartet i D-mol af Beethoven. Og så er vi nået til Sørens surprise.
1: Og det er jo ikke den store overraskelse.
0: Jo.
1: Ja, lige præcis sådan på detaljeplanet. Men i den uge, der dykker jeg jo ned i Amor Towles fremragende roman, En gentleman i Moskva, der handler om grev Rostov, der bor på Hotel Metropol i Moskva hele stort set sit voksenliv, fordi han er sat i husarrest i stedet for at blive skudt, da han ikke ville afsværge sin grevetitel, men fordi han som helt ung havde skrevet et digt, der var revolutionært, så følte man ikke, at man kunne bare slå ham ihjel. Så satte man ham i livsvar i husarrest på det der hotel. Nå, i dag finder vi Grev Rostov, hvor han faktisk som den eneste gang har været ude af hotellet i skjul, fordi hans på det her tidspunkt adoptivdatter Sofia har haft en faldulykke på en trappe og er kommet på hospitalet, og så blev han nødt til at blive smuglet med over på hospitalet for lige at se, hvordan det gik med hende. Og her, hvor vi møder ham, der er han lige kommet hjem fra hospitalet og er forholdsvis lettet over, at han har fået, ja, hun har fået nogle knops og hjernerystelse og sådan noget, men hun skal nok blive rask igen, selvom hun er noget slået til tælling lige på det her tidspunkt. Og så kommer han ind på sit værelse, og det er så her, vi møder ham, hvor han får øje på noget over i det ene hjørne. Og da var det, at han fik øje på den sorte læderkasse, der stod på storhertugens skrivebord. Den var 15 cm høj og udstyret med læderhåndtag og forkromede spænder. Der var fastgjort en besked til låg med en håndskrift, han ikke kendte. Greven tog beskeden, foldede den ud og læste. Alexander. Det var en stor glæde at møde dem i aften. Som nævnt skal jeg en lille tur hjem nu, og i mellemtiden tænkte jeg, at de måske kunne have fornøjelse af denne. Bemærk særligt indholdet i det øverste omslag. Jeg tror, de vil finde det meget apropos vores samtale. Med de varmeste hilsner til vi ses igen, Richard van der Weyl. Greven åbnede spænderne og slog låget op. Det var en rejsegrammofon. Indeni lå der en lille stak plader i brune omslag. Efter Richards forslag fandt han den øverste plade frem. På etiketten stod der, at det var en optagelse af Vladimir Horowitz, der spillede Tchaikovskis første klaverkoncert i Carnegie Hall i New York. Greven havde set Horowitz spille i Moskva i 1921, under 4 år før pianisten rejste til Berlin til en officiel koncert med et bundt fremmed valuta gemt i skoene. Bag på kassen fandt greven en lille lomme, hvor i ledningen var gemt af vejen. Han viklede den ud og satte den i stikkontakten i væggen. Så tog han pladen ud af omslaget, anbragte den på drejeskiven, tændte for kontakten, satte nålen på og lænede sig tilbage på Sofias seng.

0: imponerende, som det lyder.
1: Ja, det klaver står ret godt i den indspilning. Og den er fra 43, og det er den samme indspilning, som Greven lyttede til. Og det er jo også før LP'ens tid, det her. Så for at den her har kunnet blive afspillet, så har det været på store 12-tommer 78'erne. De normale er 10-tommer. Men 12-tommerne, de kunne have lige under 6 minutter, den der var 5 et eller andet. Så det har været på de rigtig store 78-plader.
0: Den er virkelig meget noget. Ja. De var temmelig tunge.
1: Ja. Og det var så Arturo Toscanini, der dirigerede NBC-symfonikerne i Carnegie Hall, og det var Vladimir Horowitz, der var klaversolist.
0: Det var fantastisk, og du læste igen meget, meget, meget smukt, må jeg sige, på den bog.
1: Tak. Nu har jeg lært, at jeg bare skal sige tak.
0: Det var dejligt. Og så vil jeg lige sige, ikke, om der er nogen andre, der jeg kender det der med, når man bliver færdig med en bog, så har man sådan, hvad så nu? Så er ens liv helt tomt. Og nogle gange, så vågner man om morgenen og tænker, ej, jeg har stadigvæk noget tilbage, for det har man ikke, for det var bare en drøm.
1: Men så kan man høre den på lydbog, enten på dansk eller på engelsk. Jeg har både læst den og hørt den på lydbog på dansk, og så tænkte jeg, nu kan jeg jo snart tage fat i den på engelsk.
0: Eller serbo-kroatisk.
1: Ej, jeg vil godt have den på et sprog, jeg forstår. Og så kan man jo også, som jeg vist nævnte i går, se den som tv-serie med Ewan McGregor, som Grev Rostov. Og jeg kan ikke lige huske på, hvad for en streamingtjeneste.
0: Det er
1: kan
0: også meget.
1: Men, ja.
0: Men det gode ved bøger, det er, at de kan sætte ind i en anden tilstand, ligesom drømme kan sætte ind i en anden tilstand. Og nu skal faktisk have et meget smukt lille stykke, et lille bitte, bitte stykke, det passer meget godt for den her store oplevelse, vi har haft her. Det er Jean Sibelius, som har skrevet en lille ting, der hedder, var det en drøm? Og det er så med Jojo Ma og Katrin Stott.

sove de to sammen, det er simpelthen bare altid en fest. Her var det jo Jomar og Katrin Stott i Var det en drøm af Jean Sibelius, og nu nævnte Søren Krabi, at det var Audodo Toscanini, der dirigerede. Og er det så ikke på tide, jeg kommer med den gamle dirigent Vits, som jeg selv holder meget af, som min mor fortalte mig for 1000 år siden. Når musikerne yder deres bedste under den berømte jødiske dirigent Bruno Walter, var der kærlighed til dirigenten, fordi hans kærlighed til musikken var så stor. Når musikerne yder deres bedste under Herbert von Karajan, så var det fordi, de havde så stor respekt for ham, fordi han var sådan en fantastisk fremragende musiker. Og når musikerne yder deres aller ypperste under Audodo Toscanini, så var det af angst. Nu får vi Johannes Brahms.

Et meget veloplagt svensk kammerorkester fik vi her med Thomas Ausgaard i spidsen i Johannes Brahms' symfoni nummer 4 i E-mol. Allegro giocioso poco meno presto. Det var tilpas hurtigt, synes jeg. Lækkert spillet, og øvrigt, jeg elsker bare Brahms. Jeg husker min tidligere kollega Svend Rastrup Andersen, han synes Brahms var sådan for meget. Og en gang så lavede vi en udsendelse op i toppen af rundetårnet, hvor jeg skulle prøve at forklare, hvorfor jeg elskede Brahms så meget. Men jeg ved ikke, om jeg gjorde det på en god måde. Det er jo tit svært at forklare noget, når man bare elsker det rigtig meget. Det gengæld så elsker jeg virkelig ikke ret meget blokfløjter. Jeg er faktisk en ret stor modstander af blokfløjter. Og her skulle der egentlig have været en skæring med Maurice Steger, den tyske fløjtenist, og han spiller simpelthen så hysterisk, så jeg får hovedpine af det. Og derfor tænker jeg, jeg tager da bare Martin Frisch på sin klarinet. Han er genial. Så her har han, spiller han en arie fra en opera af Verdi, Limpiart, men det er selvfølgelig ikke en arie, den er lavet om til klarinet. Og det var en CD, han lavede for, ja, det er nok også en 4-5 år siden, som Søren og jeg tit spiller fra, og det er bare labermusik.

0: Man kan aldrig blive træt af Martin Fröst. Her var han i en aria af Vivaldi, bare udsat for klarinet med Concerto Köln og Alexander Schaff. Og nu har vi faktisk en spot for P2-koncerten.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steinau er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
0: Ja, det der med at høre opera og koncerter i radioen, det er noget, man kommer til, når man er på Danmarks Radios kanal. Det er lyd, og der kan I finde alle programmer inde, lige hvad I vil høre. Vi er ved at være færdige for i aften, Søren Krabbe og jeg, og jeg glæder mig også selvfølgelig allerede igen til i morgen, fordi så kommer der jo mere af den spændende bog, og han var så sød at give mig den i går. Så nu ejer jeg den, i stedet for at jeg bare skal låne med biblioteket. Det er jo lidt fedt at have venner, der giver en bøger. Kan I have en god aften, og husk efter os, der kommer der masser af dejlig musik, blandt andet en eller anden koncert, som er spændende. Og så pas på med nyhederne, man ved aldrig, hvad der dukker op. God aften til jer alle sammen derude.
6: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
7: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
6: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
8: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
9: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
8: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
9: Ja, det er meget gennemført.
8: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
9: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
8: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
9: Lige nu, det er købersmarked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
8: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
9: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at

0: Asia, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattet. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er lærer Marie Tavares udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag?
1: Jeg er helt bestemt, lige undskyld, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
1: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvordan? Hvad sker der lige nu?
1: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været to demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
2: Nu genudsender vi en vingesus fra sidste år.
3: Vingesus.
2: Velkommen til Vingesus.
3: På P2.
2: Vingesus fører dig århundreder tilbage i europæisk musikhistorie. Tilbage til vores europæiske rødder. I dag lægger jeg ud med en lille dialog mellem to mennesker. Den slags skal der jo til. Og mit spørgsmål er det mænd eller kvinder eller

to stemmer. Men er det mænd eller kvinder, der synger? Det får du svaret på lige om lidt, når jeg vender tilbage til et nyt album med toner af en af 1700-tallets anerkendte komponister, nemlig Johann Adolf Hasse. Et navn, der måske ikke sådan får så mange klokker til at ringe, men han var en stor kanon på sin tid. Han rejste Europa tyndt med sine succesrige operaer. Velkommen til. Jeg hedder Rie Koch. Og dagens Vingesus byder på flere stemmer. Blandt andet himmelske stemmer. For hvordan lyder sådan nogen?

Menneskeheden har givetvis siden begyndelsen drømt om paradis og om sfærisk musik. I den virkelige verden lyder en himmelsk stemme sådan her.

Ja, det her er faktisk en himmelsk stemme. Og hvordan det hænger sammen, det kan du høre mere om, når jeg lige om lidt finder den her himmelske stemme på Valby Bakke i København. Mere om det senere. For nu gælder det altså det her nye album, som rummer stemmer, som måske ikke er himmelske, men de er ret utrolige. Og nu vender jeg så tilbage til det der med, om det er mænd eller kvinder, der synger. Hvad tror du?

På et nyt album med et oratorium af 1700-talskomponisten Johann Adolf Hasse er der fuld plade på mandlige sangere. Du hørte to af dem her. Kontratenoren Carlo Vistoli og en såkaldt sopranista, en mandlig sopran. Ja, det er ham, der synger de der meget høje soprantoner. Han hedder Bruno de Sá. Ret vildt. Og faktisk er sopranistaen her sammen med hele fire kontratenorer på det her album med Hasses oratorium. Udover Carlo Vistoli er Philippe Jaruski med, Jakob Josef Orlinski og så den australske kontratenor med det meget dansk klingende navn, David Hansen. David Hansen, han er også med. Da jeg fik det her album i hænderne, så tænkte jeg straks, ja, selvfølgelig, vi er tilbage i 1700-tallet, hvor ikke bare kvindernes optræden i mange katolske kirker var forbudt, men hvor paven også forbød kvinderne at optræde offentligt på teatrene i Rom igennem en lang periode. Så det var her kastraterne ikke bare var inventar i det Sixtinske kapel, det var de, men i den grad også var de store stjerner i operaer af Händel og også af Hasse, som var den her store kanon også i 1700-tallet. Vi hører måske ikke så meget til ham, men kendt var han. Man forgudede de her lyse mandestemmer og kastrerede gerne små drenge på vej i overgang for at bibeholde deres skønne lyse klang.

Sopranisten Bruno Dessart sammen med orkestret Les Accents under Thibaut Noailly, en arie fra Johann Adolf Hasses oratorium om de brændende slanger i ørkenen Serpientes Ignae in Deserto. Musik fra 1730'erne, fra en tid, hvor man gerne brugte de her lyse mandestemmer, kastraterne, til at synge sopranpartierne. Altså, Bruno Dessart er nok temmelig træt af at få stillet spørgsmålet, om han mon er kastreret, fordi den slags gør vi det heldigvis ikke mere i. I dag er der sangteknikker, der forstår at dyrke de der lysere lejer i falset, som man som mand med de rette evner, selvfølgelig, kan synge sopranpartierne. Men på Johann Adolf Hasses tid, på Händels tid, Bachs tid, der blev i 10.000-vis af drenge molesteret på kunstens alter, for at man kunne sikre sig de her skønne lyse stemmer. Og det skete især i Napoli, hvor Hasse også slog sine folder fra en tidlig alder. Og Hasse selv skrev operaer, der havde verdensberømte kastrater i hovedrollerne. Kastrathistorien skal jeg nok vende tilbage til i Vingeshus i et andet kapitel. Det lover jeg. For det her album handler egentlig slet ikke om det. Jeg blev snydt, da jeg fik det her album i hænderne. Og jeg fandt ud af, at hele kastratvinklen er fake news. Det er dirigenten Thibaut Noailly's idé at lave oratoriet med mandesanger. For i virkeligheden skrev Hasse oratoriet til et af de fine asylhjem for forældreløse piger, som man kunne finde i det blomstrende Venedig på den her tid. Piger, som fik en fremragende musikalsk uddannelse, ud over en sådan temmelig klosteragtig tilværelse. Sådan et slags asylhjem, som den berømte Vivaldi også var leder af. Dem var der flere af i Venedig. Så i virkeligheden er satsen her skrevet for tre pigestemmer i Venedig i 1730'erne.

0: Musik fra 1730'ernes Venedig, hvor komponisten Hasse også kom. Han var en af de tunge drenge i europæisk musikliv. Og oratoriet her skrev han altså til et asylhjem for fint musikalsk uddannede piger på Ospedale degli Incurabili. Oprindeligt et hospital for de uhelbredeligt syfilissyge. Og de tre pigers partier bliver her sunget af kontratenorerne Philippe Jaruski, David Hansen, eller David Hansen, australsk er han, og Carlo Vistorli. Og dirigenten for Les Accents hedder Thibaut Noyer. I øvrigt har han bibeholdt én kvindelig sanger på det her album, det kan jeg lige sige til sidst, for han lagde sopranen Julia Leschneva synge Englens parti. Og sjovt nok, sammenstillet med alle de her kontratenorer og sopranistaen, så bliver hun nærmest lidt tung i det.
1: Vingesus.
0: Og jeg bliver ved englestemmerne sådan da. For Vingesus går i dag på jagt efter en himmelsk stemme. Sådan en har jeg fundet. Juhu. I mange, mange år var den blevet gemt væk. Nærmest slettet. Vi skal på tur i Københavnsområdet. Vi skal ud over Valby Bakke, eller retter, vi skal faktisk ud på Valby Bakke. For her ligger brygger Jacobsens rigt ornamenterede Jesuskirke. Og til den her meget specielle kirke, der hentede brygger Jacobsen i slutningen af 1800-tallet et af tidens fineste orgler. Fra det berømte franske orgelbyggeri under Cavalier Coll. Han lavede orgler, der var berømte for ikke mindst deres brusende orgelklang. Lad os lige høre et eksempel på det, nemlig det her bryllupshjem.

0: Det her er Svend Verner Olsen på orglet i Jesuskirken, hvor han er organist i Vidors berømte Toccata, der igennem tiderne har lyttet ved rigtig mange bryllupper. Og Vingeshus tog ud til Jesuskirken i Valby, for kirken rummer som den eneste kirke i Norden et ægte Cavaille Coll-orgel. Et hvad for Olle Kolle-orgel, tænker du måske. Men navnet er altså berømt i organistkredse, for det er den slags orgler, som befinder sig i nogle af de berømte kirker i Paris, som huser den her brusende og berusende franske orgelklang. Og i dag fortæller Svend mig om en af orglets stemmer eller registreringer, som blev gemt væk i en årrække, men som netop er et helt særligt træk ved Cavaille Coll-orglerne. En himmelsk stemme.
1: Og en himmelsk stemme på fransk hedder en voix céleste. Og det var en grundlæggende stemme i den tids orgler i slutningen af 1800-tallet, hvor Jesuskirken blev bygget.
2: Ja, nu kan du råde dig til at have en hånd fri.
0: Aha! Ja, nu skal vi ind i orglet i Jesuskirken, ind i Cavaille Colles værk.
3: Yes.
4: Og du må selvfølgelig ikke holde i piberne, når du finder nogen.
3: Nej, modtaget.
0: Og det kræver altid lidt balancegang med mikrofoner og optager at bevæge sig op ad stiger og trapper.
3: Jeg må godt holde herovre.
4: Ja, ja. Nej, du ikke. Det er bare de der piber, de er oplagt at holde i.
3: Dem skal nok være med at holde i.
0: Men herinde kan man stå og kigge på rækkerne af piber, som de er skruet sammen der. Det er simpelthen kirkens indmad.

0: Ja, sådan lyder den himmelske stemme indefra. Og Svend fortæller mig om den her særlige himmelske stemme, hvordan den egentlig er skruet sammen.
1: Den er simpelthen med vilje stemt falsk.
0: Og det... Hvordan det? Stemt falsk?
1: Ja, man fandt ud af, at når man konstruerer to stemmer næsten ens, og så stemmer, så piberne er stort set samme slags. Den ene række piber er så en my mindre end den anden række, hvis det skal være helt korrekt. Men det er samme pipe type. Og så stemmer man den ene af dem en lille smule ved siden af, konsekvent. Og det betyder, at i stedet for, at man, som man normalt har på et orgel, får en fuldstændig konstant tone, så lyder det lidt som et vibrato på en stryger eller på en menneskelig stemme.
0: Og jeg får Svend til at vise mig, hvordan de mere normale orgelstemmer er konstante.
1: Den ligger fuldstændig konstant. Hvis jeg så trækker celesten uden gamben.
0: Og der trækker du ud i en af de der små registreringer, ja, der.
1: Så er det næsten den samme lyd, men en lille smule anderledes. Nu trækker jeg dem så sammen, og så sker der noget. Så får man den der fornemmelse af, at det er en tone, der lever på en anden måde end en normal orgeltone. Der er jo nogen, der synes, at et orgel nærmest lyder dødt, fordi den tone, der kommer ud, er fuldstændig konstant. Og i og med, at vi har et konstant lufttryk, så kan vi jo holde de der toner i evigheder, i modsætning til andre blæsere eller strygere, der på et eller andet tidspunkt er nødt til at stoppe. Eller stemmen selvfølgelig. Og det er så en måde at give den et nyt liv på, den orgelklang, at man sætter en række piber, der er stemt falsk, og derved får man vibratoet.

0: den giver et andet udtryk i, i de, hvad kan man sige, stilfærdige, udtryksfulde steder. Det minder lidt om det udtryk, man jo også fandt frem på strygerne. Der var ikke så meget vibrato på Bachs tid. Det kom der mere af i løbet af 1800-tallet. Og eftersom Cavier Coll, som har bygget det orgel, jeg sidder ved lige nu, var meget, altså han havde virkelig antennerne ude, hvad foregik der omkring ham. Klavererne, der blev bygget i 1800-tallet, blev jo også nogle instrumenter, hvor man pludselig kunne nuancere sit anslag på en helt anden måde, end man kunne på Bachs tid. Så på samme måde har han villet, ja, altså den her stemme fandtes i forvejen, det er ikke en, han har opfundet, men han lavede den som standard på et tidspunkt på sine orgler, at sådan en måtte der være. Og når man så ovenikøbet kan sætte den i en del af orglet, hvor man kan lukke af for lyden, så kan man give endnu mere udtryk til den. Og det foregår på den måde, at jeg ved min ene fod har en stor pedal, og ved den kan jeg lukke og åbne den del af orglet, hvor den himmelske stemme sidder. Lige nu er der helt åbent, og så kan I høre, at jeg lukker. Og åbner igen.
1: Nu kunne man jo godt tro, at alle ville være fuldstændig vilde med sådan en himmelsk stemme, voix céleste, men det er ikke tilfældet. For ligesom Jesuskirkens pyntede historicistiske arkitektoniske stil også blev lagt for had blandt 1920'ernes funkisarkitekter, så forsvandt det romantiske ideal også i musikken.
0: Moden skifter jo, og orglet her blev sat ind i Jesuskirken i 1890, og i 1920'erne kom der så en organist, som ikke brød sig om voix céleste overhovedet. Og han fik den simpelthen fjernet. Altså de oprindelige piber er væk. Og så fik han sat en mere normal, om jeg så må sige, dansk klingende stemme ind i stedet for. Og det vil sige, at så klingede orglet uden den der, ja, han ville måske sige blæver stemme, ikke? Så klingede den på normal vis, uden at man blev forstyrret af noget, der stod og vibrerede. Og han var her indtil 1960. Så i 30'erne, 40'erne og 50'erne, der var der ingen voix céleste i det her orgel. Så kom det min forgænger, Hans Mollerup, i 1960. Og i 63 fik han så Poul Gerhard Andersen, en dygtig dansk orgelbygger, til at prøve at rekonstruere den céleste, der havde været. Det gjorde han, og den var meget vellykket, og den stod her så ind til 2018. Fordi i 2017-18 fik vi så orglet gennemgående restaureret af en fransk ekspert i Cavier Coll orgler. Og han sagde, at ja, de piber, som Poul Gerhard Andersen havde lavet, de var sådan set okay, men de var jo ikke præcis, som Cavier Coll ville have lavet dem. Og det mente han at vide, hvordan skulle være, ikke? Så vi fik fondsmidler til at få den rekonstrueret igen, og denne gang skulle det så være en præcis kopi af de oprindelige. Så nu har den klinget igen. Ja, nu det er sådan set de eneste nye piber i orglet, for alle andre piber i orglet er fra 1890. Men lige præcis voix céleste er fra 2018.

Ja, Svend Werner Olsen på orglet i Jesuskirken i Léon Boëlmans gotiske suite, en bøn til Notre Dame, var det her. Og altså på orglet fra 1890 i Jesuskirken i Valby. Et orgel, der netop rummer den himmelske stemme Voix Céleste, som er Cavaillé-Coll-orglernes special feature. Så er du til fransk orgelklang, så er det der, du skal hen. Og en anden omgang Vingeshus lover jeg også at vende tilbage til Svend Werner Olsens Cavaillé-Coll-orgel. Det eneste af sin slags i Norden. Det er noget af en skat, vi har i Danmark. Og nu skal vi grave ned i den musikalske, uudforskede muld og hitte glemte ting og sager frem. Og ikke mindst dvæle ved ugens ukendte. Dem findes der jo mange af. Altså, hvis vi kigger tilbage i europæisk musikhistorie. Og mange af dem, der i dag er ret ukendte, var i egen samtid noget ved musikken. I dag har jeg fundet et spritnyt album frem med musik fra et sted, hvor man synes, at man var verdens navle. Nemlig det kejserlige hof i Wien. Og jeg ved ikke, om du har besøgt Wien. Eller Hofburg i Wien. Magtens centrum. Det er stort. Det er mægtigt. Og hvis man der går på Skatkammermuseet, der kan man se de mest fantastiske konge- og kejserkroner. Langt tilbage i europæisk historie går det. Det habsburgske rige var en magtfaktor, som ikke var til at overse. Store smykker og trompeter har akkompagneret magten i de fine sale.

Det her er en gruppe af trompetister, Tubicinatores Gedanenses, som spiller på gamle trompeter. På et nyt album, sammen med orkestret Arcus Adjuncti, der spiller musik fra 1700-tallets kejserlige hof i Wien. I Wien på den tid var der ansat mange musikere i mange forskellige roller, og der var flere familier, der sad på mange jobs i den her kejserlige husholdning. En af de kendte forgrenede familier på den tid, det var familien Reinhardt. Der var en gammel Reinhardt, der tjente som bibliotekar, nodearkivar, og der var den, der havde styr på de musikalske sager administrativt, inden han blev kapelmester. Og så bredte hans virke sig ellers til sønner, svigerdøtre, brødre, og blandt dem finder vi min ugens ukendte. For på det nye album med de her trompetter er der for eksempel musik af organist og komponist Karl Matthias Reinhardt. Han voksede op ved Karl den 6. hof, hvor han blev hoforganist.

musik fra 1700-tallets kejserlige hof i Wien. Og musikerne her kommer fra Gdansk, hvor der har været en tradition for tårnspillende trompeter, og de kalder sig Tubicinatores Gdanenses. De spiller altså på de her gamle trompeter, og det gør de sammen med orkestret Arcus Adjuncti på et nyt album. Jeg runder af med lidt af en skæring fra et album, jeg tidligere har haft fat i her i Vingesus med Bill and Friends, nemlig William Christie, cembalisten med venner, her sammen med den anden cembalist, Justin Taylor. Musikken er Purcell, det er en trumpet tune, og med det tak for nu. Find flere omgange Vingesus i DR Lyd, og følg med næste tirsdag, når jeg er tilbage med en ny omgang Vingesus. Tak for nu.

Beethoven og klaver, det er altså bare en virkelig god kombination. Og her var det endda en af mine yndlingssatser, den meget voldsomme Prestissimo-sats fra sonate nummer 30. Og det var den rimelige nyannoncerede modtager af Léonie Sonnings musikpris, der spillede Mitsuko Uchida, som modtager prisen i 2027, altså næste år. Jeg vil lige byde et ordentligt velkommen til dagens nyt fra hylden udsendelse. Har du lyttet med før, så ved du det sikkert, men for en god ordens skyld. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og jeg har taget et kig hen over hylden med nye udgivelser. Og i dag er jeg så faktisk fuldstændig urelateret til den her Sonning-annoncering, faldet over det her album, hvor Uchida spiller Beethovens tre sidste klaversonater, nummer 30, 31 og 32. Og de er særligt interessante, fordi Beethovens klaversonater, de er skrevet over

En lang sidste sats var det her, der fulgte efter den fyrige, voldsomme anden sats fra Beethovens klaversonate nummer 30, hvor man kommer helt ud i afkrogene og mærker de kontraster og ekstremer, som er karakteristiske for Beethovens sene klaversonater. Utrolig behageligt og reflekteret spillet af Mitsuko Uchida. Og for første gang i mere end 20 år har man mulighed for at opleve hende i Danmark, når hun til foråret, som sagt, modtager Léonie Sonnings musikpris. Og det sker ved en priskoncert i DR Koncerthuset den 30. maj 2027. Og her vil hun spille musik af Haydn, Schönberg, Mozart og Schubert. Albummet her, det var med Beethoven. Det var hans tre sidste klaversonater. Tak fordi I har lyttet med. Jeg er Sofie Dein Wallin, og vi høres ved igen i næste Nyt fra hylden. P2.

0: Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

Fart over feltet. Nerve. Nærvær. Det kan man være helt sikker på at få, når man booker billet til en koncert med Trio Con Brio. Og det gør du i aften, kære lytter. For i P2-koncerten sender vi fra åbningskoncerten i Hellerup Kammermusikforening, som er Trio Con Brios helt egen kammermusikforening, der har til huse her i smukke Hellerup Lund Kirke, hvor de får lov til at folde deres spilleglæde ud og dele den med gode musikalske venner fra ind- og udland. I aften har de plukket to stryger fra allerøverste hylde herhjemme, nemlig bratschist Nicolas Svendsen og koncertmester i DR Radiosymfoniorkestret, violinist Ludvig Gudim, der således også er kollega med søstrene Su Jin og Su Kyung Hong. Velkommen til P2-koncerten. Mit navn er Ole Bartolin Kilarik. Jeg er din koncertvært i aften, og jeg glæder mig til at dele en skøn kammermusikaften med dig derude, hvor end du er.

0: Vi skal høre to monumentale kammermusikværker i aften. Dvoráks evigt populære og melodiøse klaverkvintet i A-dur efter pausen og i første halvdel Mendelssohns vægtige og stormfulde klavertrio. Ikke den i D-mol, som man oftest hører, men den senere og lidt mørkere trio i C-mol opus 66. Og begge værker med aftenens værter, de altid generøse trio con brio som omdrejningspunkt. Og nu står jeg faktisk her med to af de tre, cellist Soo Kyung Hong og pianist Jens Elvekær, eller skulle jeg sige henholdsvis næstformand og formand i Hellerup Kammermusikforening, for det er I jo også. Og I har indvilliget til lige at fortælle mig og lytterne lidt om arbejdet i jeres forening med sloganet Musik, der kommunikerer. Det er jeg jo som radiovært enormt interesseret i. Hvordan skal det forstås?
1: Jamen, altså, det er jo sådan et slogan, som vi skulle finde. Altså, for det første, så skulle vi jo finde et slogan i den tid, hvor vi overtog musikforeningen. Det er jo omkring 12-13 år nu. Og så synes vi jo bare, at det er... Altså, det vigtigste med musikken er jo, at den kommunikerer. Og vi har altid lagt enormt meget vægt på, både når vi selv spiller, men også i de... festivals og musikforeningen her for eksempel, som vi er medarrangør af og med i, at kommunikation med publikum, at det er simpelthen noget af det mest vigtige, og ikke bare det, når man sidder på scenen, men faktisk også alt det, der foregår udenfor. Så vi har lagt rigtig meget vægt på at få den her musikforening til at blive sådan lidt et, som man siger på engelsk, community. Mm. Så det ikke bare kun er, at man ligesom går ind til koncerten og lytter til musikken, men at man er der også sammen med de andre, og man er der måske sammen med nogle af ens venner. Så det bliver også en social event. Og da vi overtog den, så Soo Kyung Hong fik jo den fuldstændig geniale idé, at man, hvis man var medlem, så fik man gæstebilletter, så man kunne tage nogle venner og bekendte med, og det accelererede abonnementstallet fuldstændig vildt, fordi folk synes jo åbenbart, at det er rigtig sjovt at gå til koncert sammen med deres gode venner, fordi så kan de måske spise noget inden sammen eller bagefter og hygge sig i pausen. Og så har vi også nogle gange de her Meet the Artists, hvor man så efter koncerten kan komme med over i Sognegården, og så kan man så snakke lidt med nogle musikere, som lige har spillet koncert. Og det er også jo det med kommunikation med, at jamen, vi er jo musikere, og der er et publikum, men det er jo helt utroligt vigtigt for os, at vi har den her også personlige relation til et publikum. Fordi vi ved, at publikums tilhørsforhold både til musikken og til musikforeningen er meget stærkere, hvis de også føler, at de sådan er med, og de kan tale med os, eller nogle kvartetter, der kommer, eller nogle andre, og så kan de simpelthen spørge, jamen, hvordan var det, og hvordan er det at spille sammen, og så er alt muligt forskelligt, og det er bare fantastisk.
0: Så det er kommunikation i bredeste forstand, og det tænker jeg også hjælper, når der så er strømsviks, som for eksempel i dag.
2: Det er jo vildt, altså, men hele bestyrelsen kom på banen, og vi fik fikset hele problemet, og det er jo nok første gang, der er sket, at deres vogn ankommer, og mens finder ud af, at en kabel er skåret over i vejen. Så, men vi
0: er det community, der løfter.
2: Ja, det er præcis det, og faktisk tror jeg, vi er en af de største musikforeninger i Danmark. Vi har faktisk på et tidspunkt lige nu 325 medlemmer, og der har været venteliste længe, og det er virkelig sådan, at ligesom, du kender næsten alle, der kommer her, og så har vi også løssel, der kommer også ud over de 325 medlemmer, og så nogle nye, og mange af dem, de så synes, det er så fedt, så bliver de medlemmer. Så det er en voksende musikforening med meget hårdt arbejdende bestyrelse. Vi har ved siden af den her række med de voksenkoncerter, jeg siger i en anførselstegn, der har vi også en børnekoncertserie og ungdomskoncert, hvor vi virkelig rækker ud, og vi virkelig gerne vil arbejde for, at de børnefamilier og børnepublikum, vi har bygget op sidste 7 år, de også kommer videre. Nu har vi så bygget ud og laver ungdomskoncerter, så de bliver fanget på den anden side.
0: Det lyder bare rigtig godt. Nu skal I simpelthen ud og lige have pulsen ned oven på det her strømnedbrud. Ja. Men rigtig, rigtig god koncert til jer også. Vi glæder os i hvert fald alle sammen.
2: Tak skal du have.
1: Mange tak.
0: Og så lister jeg ud i salen igen.

Felix Mendelssohn var blot 16 år, da han skrev et af de mest fuldendte stykker kammermusik, der findes, nemlig hans oktet for strygere. Og så var stilen ligesom lagt fra starten, kan man sige. Kammermusik var et lejende og let sprog for den unge vidundermusiker, der voksede op i et helt ekstremt musikalsk hjem, hvor søsteren Fanny var en komponist af samme kaliber som ham selv, og to af brødrene var virtuoser på henholdsvis violin og cello. Og han selv var selvfølgelig en klavervirtuos af en anden verden. Så en trio fra hans hånd for violin, cello og klaver må uværligt passe som fod i hose til hver af de tre instrumenter. Og hans store, brusende klavertrio nummer 2 fra 1845 er da også endnu et levende bevis på det, og den skal vi høre i aften fremført af Trio Con Brio her til koncerten i Hellerup Lund Kirke.

Men vi begynder et andet sted med Mozart. For en ordentlig vært, som Trio Con Brio jo selvfølgelig er her ved deres kammermusikforening, giver jo også plads til sine gæster. Og således indledes koncerten med en duo for violin og bratsch, hvor det kun er de to gæster, Nicolas Algot Svendsen og Ludvig Gudin, der indtager scenen. Og det gør de med et lille stykke stedfortrædermusik, kunne man sige, eller en musikalsk vendetjeneste måske. For Mozart var gode venner med Joseph Haydns mere ukendte bror, Michael Haydn, der var musikansvarlig i ærkebiskoppens orkester og domorganist i Salzburg, Mozarts fødeby. Ham Michael der, han var lidt af en levemand og i konstant gæld. Jo lidt ligesom Mozart selv, kan man sige. Og da Mozart han så besøgte Salzburg fra Wien i 1783, måske mest for at fremvise sin førstefødte for sin lidt strenge far, og dermed måske mildne faderens syn på hans elskede Constance. Ja, der var Michael Haydn blevet syg, og dermed ude af stand til at færdigkomponere de 6 strygeduoer, som ærkebiskoppen havde bestilt. Mozart han besøgte sin ven hver dag under besøget i Salzburg, og da Michael så betroede ham, at han faktisk slet ikke ville få penge for nogen af de 4 færdigskrevne duetter, inden han afleverede alle 6. Ja, så gik Mozart straks hjem og skrev 2 duetter for violin og bratsch på kun 2 dage, afleverede dem til vennen og lod ham sætte sit navn på de 2 værker, der på alle tænkelige måder imiterer Michael Haydns stil, men som jo selvfølgelig alligevel oser af Mozarts geni og nerve, og som jo altså også her i eftertiden er blevet anerkendt som Mozarts værk, eller værker, og har Köchelverzeichnung nummeret 424. Og så var det ikke længe, inden vi skal byde velkommen til de 2 strygere på scenen i den her helt proppede Hellerup Lund Kirke. For som Soo Kyung Hong var inde på før, så er de måske den kammermusikforening i Danmark med flest medlemmer. Og da jeg ankom til kirken her klokken, ja, var det 5 kvarter inden koncert, måske næsten 1½ time, der var der allerede en rimelig god kø uden for kirken. Så var det godt, at efterårsvejret viste sig fra sin milde side, men folk de vil altså ind og sidde helt oppe foran, når der er kammermusik med Trio Con Brio og vinderne. Her kommer aftenens 2 musikalske gæster, Nicolas Algot Svendsen og Ludvig Gudin på scenen, og spiller denne lille, lysende perle af en vennegave for os og for deres musikalske venner i Trio Con Brio.

resultatet af cirka en dags arbejde for geniet Wolfgang Amadeus Mozart. Det hørte vi her fremført på fornem vis af Nicolas Algot Svendsen og Ludvig Gudim, som jeg virkelig synes fik den her strygeduo til at leve med humor og stor fortællelyst. Det var kosteligt at sidde og se på Ludvigs mimik undervejs, hvordan han hver gang der var en skuffende kadence sendte ansigter ud til publikum, og det var noget, der blev bemærket hele vejen rundt. Den sidste sats her var en variationssats, og der fik både Mozart og de to musikere virkelig lov til at blære sig. Nu skal vi have værterne Trio con Brio på scenen, og der er lige en lille omstilling, så jeg kan lige nå at tale lidt mere om Mendelssohn, som vi skal høre nu. Felix Mendelssohn, han kendte alle, der var værd at kende i germansk musikliv, og trioen i C-mol er tilegnet hans ven og inspirator, komponisten og violinisten Louis Spohr. Da han havde skrevet den færdig og tilegnet den til Spohr uden at spørge om lov, hvilket jo ellers var kutyme, så skrev han følgende undskyldning til den ældre kollega og ven. Bliv ikke vred på mig, for jeg har våget at tilegne dem den vedlagte trio, uden først at have rådført mig med dem. Hauptmann forsikrer mig om, at de ikke desto mindre vil modtage den velvilligt, og derfor håber jeg, at han ikke tager fejl. Jeg ville gerne have gemt denne ære til et lidt større værk, men så havde jeg også måttet udsætte det, sådan som jeg så ofte før har været nødt til. Jeg ønskede ikke længere at vente med endeligt at udtrykke min inderlige taknemmelighed for så mange glæder, for så meget inspiration, som jeg står i gæld til dem for. Og Spohr blev der heller ikke Spohr fornærmet, og spillede trioen mange gange ved Felix, med Felix selv ved tangenterne. Og der ved tangenterne, der er der som altid med Mendelssohn nok at lave. Og vi ligger stormfuldt fra land i første satsen, hvor klaveret sørger for en nærmest uendelig energisk strøm under de dramatiske strygere. Der er rytmisk prægnans, masser af fremdrift, vilde højdepunkter og skønne melodier til overflod i en sats, der kan tage pusten fra selv toptunede musikere. Anden satsen bliver i det mørke univers, men nu på en langt blødere måde, som mange af Mendelssohns langsomme satser. Ja, så er det ikke sådan en rigtig langsom sats, men mere sådan en simpel, rolig sang uden ord. Og han skrev jo også netop en masse lieder ohne worte. Og det udtryk, det læner vi os op ad her. Det tager han til gengæld en grusom hævn for i den hurtige scherzo-sats, hvor man kan høre alverdens alfevæsner fra en fortryllet skov. Og i finalesatsen, der bliver det en koraltema, der bliver blæst op til en kæmpe fejring til sidst. Og her er altså Trio con Brio på scenen i matchende blåt tøj. Og vi skal høre Mendelssohns store trio i C-mol opus 66, komponeret i 1845 i fire store satser. Rigtig god fornøjelse.

Su Jin Hong på violin, Su Kyung Hong på cello og Jens Elvekær på klaver, også kendt som Trio Con Brio her i Felix Mendelssohns klavertrio i C-mol opus 66 fra 1845 i fire stormfulde satser. Allegro, energico e con fuoco, med ild, og så en nærmest lieder ohne Worte, andante espressivo. En scherzo molto allegro, quasi presto, jeg vil sige, den var rigtig, rigtig presto, rigtig hurtig. Og så den her finalesats, allegro appassionato, hvor der altså opstår den her koral i midten, der først bliver sådan helt rolig, og derefter vender tilbage i kæmpe triumf med den her eksplosion i dur, selvom trioen jo selvfølgelig står i C-mol. Næsten helt orkestralt til sidst, og virkelig emblematisk komponeret for de tre instrumenter, fordi at Mendelssohn jo virkelig kendte både klaveret fra sig selv, og så celloen og violinen fra sine to brødre yderst godt. Du lytter til P2-koncerten, der i aften sender fra Hellerup Lund Kirke i Hellerup, fra åbningskoncerten i Trio Con Brios helt egen kammermusikforening, Hellerup Kammermusikforening. Jeg er din vært, Ole Bartolin Kielerik, i aften, og vi har hørt musik af Mozart, hans strygeduo, Köchel 424, med aftens to gæstemusikere, Nicolas Algot Svendsen og Ludvig Gudim, og så her, lige inden pausen, altså Felix Mendelssohns store, brusende klavertrio nummer 2 i C-mol, selvfølgelig spillet af Trio Con Brio med masser af brio, det vil sige stråleglans. Og jeg skal have mig en snak, både med de to gæster samt violinist i trioen Su Jin Hong, inden vi skal høre aftenens andet hovedværk, Dvoraks fantastisk melodiøse klaverkvintet i A-dur, hvor de alle fem skal i aktion. Og mens jeg lige finder de tre musikere, så får vi her lige endnu et blik ind i den svært musikalske Mendelssohn-familie. Her er det søster Fanny, der har komponeret et stykke om den måned, vi er i lige nu. Fra klaverværket Das Jahr, altså året på tysk, skal vi høre Oktober, og det er danske Christina Bjørgø, der spiller.

0: Det var altså Christina Bjørkøe, som spillede Oktober for os. Og nu er jeg, din koncertvært, Ole Bartolin Kilderik, listet ned i kælderen under Hellerup Lund Kirke, ned til musikerne, hvor en er i gang med en strækøvelse nede på gulvet, og de to andre står her klar til at snakke med mig, og det er jeg rigtig glad for, ja. Vi forlader nemlig den voldsomt musikalske Mendelssohn-familie og begiver os østover til Bøhmen og til Antonín Dvořák her i anden halvdel af koncerten og den her lysende klaverkvintet, hvor vi jo skal have alle fem musikere på scenen på samme tid. Og jeg har fanget jo tre af dem her, Su Jin Hong og Ludwig Gudim, og så nede på gulvet i en ret avanceret strækøvelse, Nicolas Svendsen. Det glæder mig til at få dig foldet ud af, Nicolas. Men så kan jeg i hvert fald spørge dig, Ludwig, først her. Hvordan er det så at komme som gæst ind i så velsmurt en maskine, som Trio Con Brio er?
1: Nej, det er jo veldig specielt for mig. Det som er utrolig kult at tænke på, er at jeg, da jeg var et lite barn på et norsk kurs, jeg var vel rundt 12-13 år, så snek jeg mig ind på en generalprøve med Trio Con Brio. Og jeg blev umiddelbart betatt av deres spill og har fulgt med dem siden og hørt på alle deres innspillinger. Og nå sitter jeg jo sammen med Su Jin i DR Symfoniorkestret og Su Kyung også. Og få muligheten til at spille med dem er jo, det er en barnedrøm, rett og slett, det er jo det. Mm.
0: Det var en flot historie. Kan man så mærke forskel? Altså, jeg tænker, I spiller jo også i mange sådan improviserede kammermusikgrupper. Kan I mærke forskel sådan i prøvearbejdet, for eksempel, når I nu spiller med sådan en så etableret trio som Trio Con Brio?
1: Ja, det vil jeg godt. Altså, det kan man jo godt mærke, når man spiller med nogen, som kender hverandre på flere plan. Altså, de er jo en familie på alle mulige måter. Og det er bare dejligt og behageligt, og man føler jo, at det klikker umiddelbart. Så må jo jeg og Nicolas kanskje passe ind lidt i den dynamikken, men det er bare en fornøyelse. Og så kender jeg Su Kyung og Su Jin veldig godt fra før.
0: Og så må jeg også spørge dig, Su Jin, hvordan gør I så for at byde de her musikalske gæster velkommen, som I jo har en del af i jeres trio?
2: Ja, altså for os er det jo ligesom at få ekstra vitamin udefra, og den der friskhed, og som de kommer med, idéer og klang, forskellige klangfarver og dynamiske spændvide, så det er virkelig spændende for os. Og jeg tror, vores trio er også mere behagelig, når vi har nogle gæster til at prøve. Vi opfører os lidt bedre.
0: Lidt bedre. Ja. Det er godt. Og så har vi fået Nicolas op for gulvet nu. Nicolas Svendsen, hvordan har du det med at komme ind i sådan en stor klangmaskine her, Trio Con Brio?
3: Jeg har det skønt med det. Jeg har faktisk allerede spillet med Trio Con Brio i næsten 10 år nu, fandt vi ud af. Så man kan sige, at jeg er ved at være lettere vant til, eller ikke vant til.
0: Du er freelance-medlem.
3: Jeg bliver ikke. Jeg er ved at føle mig godt til rette, kan man sige. Ej, det er fantastisk at spille med dem, altid.
0: Det lyder dejligt. Og så skal I jo spille Dvorak nu. Hvad glæder jeg mest til? Det er jo sådan et ekstremt melodiøst værk, og som næsten lyder sådan helt orkestralt. Hvad er det allersjoveste ved det værk?
3: Min store solo i anden sats.
0: Sådan.
3: Nej, det er et skønt værk, også som jeg er vokset op med at spille. Jeg tror, det var et af de, måske den første klaverkvintet, jeg spillede for meget lang tid siden, når jeg har været på turné med mine venner med den og alt muligt. Men nu har det været lang tid siden, at jeg har spillet den, og det har været rigtig spændende faktisk at komme ind i den igen på en anden måde med nye mennesker, som er så gode til at holde prøve også, altså som virkelig går ind i musikken og prøver virkelig at finde ud af, hvordan får man det struktureret, og hvordan kommer musikken ligesom til sin ret, fordi jeg er vokset op med den på en måde, hvor vi bare tit sådan, jamen, så spiller vi bare sådan fra hjertet, og så skal det nok gå. Men her ligesom at få en lidt mere voksen tilgang til det, synes jeg har været ret sundt. Ret sundt for mit forhold til Dvorak klaverkvintet, faktisk.
0: Det lyder rigtig, rigtig dejligt, og tak til dig, Sujin, så også for at initiere den voksende tilgang.
2: Ja, det prøver vi jo. Jeg synes virkelig, altså Dvorak har jo den der, altså den har virkelig mange dimensioner, ikke? Altså der er pathos, der er vemodighed, og der er sådan skærtor, hvor der er sjovt, og så totalt sådan en folkemusik-agtig, sådan en fjerdesats, hvor det kommer igen og igen, ligesom rundt. Og jeg synes, vi har haft også prøver, og vi har spillet i Viborg for 2 uger siden. Så når vi mødes igen, det virker, som om vi er vokset endnu bedre sammen. Og så mødes vi til prøver igen, og så finder man ud af, hvad kan man gøre, og med hensyn til balance, og få samlet klang, og mange forskellige klangfarver. Og jeg synes, det er virkelig altid enormt spændende at arbejde sammen med de fantastisk dygtige musikere.
0: Som de er nu voksne musikere.
2: Ja, de er også voksne, men vi er lidt mere voksne, åbenbart.
0: Det lyder rigtig dejligt. Tusind tak skal I have, Sujin Hong og Nicolas Algaard Svendsen og Ludvig Gullim.
2: Tak.
3: Tak.

I slutningen af 1880'erne var Dvorak på højden af sin karriere og var blevet internationalt hyldet for sine slaviske danse og sin Stabat Mater. Og med adskillige symfonier, sonater og instrumentalkoncerter i banken havde han i 1887 endelig fået taget sig mod til at nærme sig et smertens barn. Klaverkvintetten i A-dur fra sin ungdom, som ikke var blevet god, men som han synes havde potentiale. Og den nu modne komponist kastede sig ud i en komplet omskrivning af værket, og man må sige, at det lykkedes han med. I meget høj grad. For der findes andre klaverkvintetter, blandt andet er så stærke spillere på markedet som Schumann og Brahms, men der er faktisk rimelig bred enighed om, at Dvoraks mesterværk overstråler alle andre forsøg ud i genren. Den er i fire store satser, og mest markant er nok den langsomme sats, der er moduleret over folkegenren Dumka, der veksler mellem stor smerte og voldsom jubel. En opskrift, som Dvorak også senere skulle benytte med stor succes i sin allersidste klavertrio, der slet og ret hedder Dumki. Det tjekkiske fornægter sig ikke. Heller ikke her i den fyrige tredje sats, der er en furiant, en af Dvoraks yndlingsmodeller for hurtige satser. Sprængfyldt med vilde modrytmer, energi og smægtende melodier, og det hele det slutter med en energisk showcase for Dvoraks evne til kontrapunkt. Et hver komponists adelsmærke. Det er der, hvor der er flere forskellige melodilinjer, der spiller op mod hinanden og kombineres på kryds og tværs. Det er hundesvært, og hvis det gøres rigtigt, er det voldsomt imponerende. Hele herligheden tager faktisk omkring 3 kvarter at spille, og det er altså 3 kvarter med noget af den allerfineste kammermusik, der overhovedet findes. Og med sin gennemgående overstrømmende energi, så er det en helt perfekt afslutning på åbningskoncerten her i Hellerup Kammermusikforening. Og så har vi alle aftenens 5 musikere på scenen, her hvor de skal fremføre Antonín Dvoraks klaverkvintet nummer 2, opus 81 i A-dur, i 4 store satser og altså 3 kvarters kammermusik. Det er Su Jin Hong og Ludvig Gudin på violiner, så er det Nicolas Algot Svendsen på barge, Su Kyung Hong på cello og Jens Elvekær ved tangenterne på klaveret. Rigtig god fornøjelse.

Trio con Brio med gæster, spillet her Antonín Dvořáks forrygende klaverkvintet nummer 2, opus 81 i A-dur. Det var Su Jin Hong og Ludvig Gudin på violiner, Nicolas Algot Svendsen på bratsch, Su Kyung Hong på cello og Jens Elvekær ved klaveret. Og sikke en afslutning på åbningskoncerten her i Hellerup Musikforening. Jeg synes især, at jeg bed mærke i, at Ludvig Gudim, han virkelig nød samspillet med den her trio. Det var jo også, som han sagde i interviewet i pausen, en barnedrøm for ham, der her går i opfyldelse, at han får lov til at spille med den trio, han mødte første gang som helt pur ung og blev meget, meget musikalsk forelsket i. Det kunne man virkelig se. Specielt var der musikalske amoriner i luften hver gang Ludvig Gudim og Su Kyung Hong på celloen havde nogle ting sammen, så blev der virkelig sendt lange blikke, det gjorde der i det hele taget rundt i trioen og kvintetten undervejs. Og så er det jo også en trio, som er skrevet sådan, at man har lyst til at klappe højt efter tre af de fire satser. Og det kunne man virkelig se, at folk skulle der ved sidde på hænderne. Vi er godt opdraget her i Hellerup Musikforening, så der var ikke et eneste klap, selvom det faktisk er rigtig, rigtig svært. Og så var der den her meget, meget lange dumka anden sats, hvor de virkelig kom helt ned i de allermindste nuancer, og det var næsten sådan helt gennemsigtigt, og de rørte næsten ikke instrumenterne. Det var meget magisk, synes jeg. Så kom den her voldsomt hurtige scherzo furiant, hvor der virkelig var spillelyst og tempo ud over det hele, og så den store finale her til sidst, hvor jeg synes, at temaet faktisk vinker fremad til den 9. symfoni, som han skrev Dvořák 8 år senere. Nu står de alle sammen igen på scenen. Hele kvintetten her bukker i højt humør. Og de har virkelig haft en fest på scenen i aften her i Hellerup Lund Kirke, og det har publikum også, der har været stuende fuldt, og folk de rejste sig resolut op her i applausen. Det synes jeg bestemt også, der var alt mulig god grund til. Du har lyttet til P2-koncerten, og vi sendte fra Hellerup Lund Kirke og åbningskoncerten her i Musikforeningen, hvor vi startede med Wolfgang Amadeus Mozarts duo for violin og bratsch i B-dur, Köchel 424, spillet af Ludvig Gudim og Nicolas Algot Svendsen, og så altså Mendelssohns store kraftige trio i C-mol med Trio con Brio, og så sluttede vi af her med Dvořáks monumentale, vil jeg næsten sige, klaverkvintet nummer 2 i A-dur opus 81. Jeg var din vært igennem det hele i aften, Ole Bartolin Kilderik, og det var mig en udsøgt fornøjelse. Hvis du har lyst til at høre koncerten igen og igen og igen, så kan du jo finde P2-koncerterne inde i appen DR Lyd. Og for musikproduktionen i aften stod Gorm Larsen og Ocean Ryler. Og nu får vi lige et vink mere fra den der ybermusikalske Mendelssohn-familie, som vi beskæftigede os med i første halvdel af koncerten, når vi her forlader livesendingen med endnu en skæring fra Christina Bjørkøs indspilning af Fanny Mendelssohns store klaverværk Das Jahr. Her skal vi høre, hvad der venter os rundt om hjørnet i november.

Her var det Christina Bjørkøe, der med Fanny Mendelssohns mørke pensel malede november i dystre toner for os. Og det skulle vi høre, fordi at hendes bror, Felix Mendelssohn, stod på programmet i aftenens P2-koncert med hans store trio, som Trio Con Brio spillede. Men der var også Mozart på programmet til koncerten i Hellerup Musikforening, og det gjorde rigtig godt for mig i dag at høre Mozart, især som det blev spillet af Ludwig Gudim og Nicolas Algott Svendsen, der virkelig dykkede ned i hver eneste tone, hver eneste lille detalje, hver eneste lille humørperle eller triste kadence. Jeg var virkelig forført, og det mindede mig om, hvor simpelt det kan være at lytte til musik. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at verden lige nu måske er lidt uoverskuelig, men jeg har simpelthen brug for at høre mere Mozart. Jeg har brug for at høre noget, der er perlende og simpelt, og hvor det bare giver mening helt af sig selv. Og sådan en CD er der lige udkommet med den kanadiske superpianist Jan Lisecki, som spiller to Mozart-koncerter, nummer 9 og nummer 22. Og her skal vi høre de to sidste satser fra klaverkoncert nummer 9. Mange siger, at det er Mozarts første rigtig modne værk, men jeg har faktisk slet ikke lyst til at tænke på Mozart som moden. Jeg tror ikke, han blev det på en masse punkter i hvert fald. Og den her koncert har da også en utrolig ungdommelig friskhed over sig. Og når det bliver spillet af Jan Lisecki, så er det også som dugperler på et morgenspindelvæv på en god tur. Så her skal vi høre Jan Lisecki spille de to sidste satser af Mozarts klaverkoncert nummer 9, og det er sammen med Bamberger-symfonikerne under ledelse af Manfred Honeck.

0: Vi hørte Jan Liseczki spille med Bamberg-symfonikerne under ledelse af Manfred Honeck, og det var Mozarts ungdommelige perlende klaverkoncert nummer 9 i S-dur, som jeg synes, vi skulle høre her som afslutning på aftenens P2-koncert, fordi at der var en skøn Mozart-due i starten af aftenens koncert, spillet af Ludvig Gudim og Nicolas Algot Svendsen, hvor jeg blev mindet om, hvor simpel musik kan være, og samtidig hvor skøn. Man kan jo godt nogle gange synes, at musik skal alt muligt, og den skal betyde alt muligt, og det gør den jo selvfølgelig, når den kommer ind i vores prisme, vores sjæl, så får den jo en betydning, men hvis det bare er skønne toner, der er spillet af skønne musikere, så har den også en kæmpe betydning helt i sig selv. Og således løftet op på Mozarts og Jan Liseczki.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natsværmeren og efterår. Hvad skal jeg dog stille op med det andet end at iklæde mit sind en form for letsindighed? Ignorere vejrskifte, mørkets magt og bladenes lidt fældige omgang med vinden. Der er faktisk ikke andet for end at lade aftens første kærlighedsvals af Bellinati falde lige i armene på en ung kvinde ved navn Nana Muscuri. Året er 1962, og hun har allerede gjort sig bemærket nogle år forinden i Athen, hvor hun er brudt igennem det europæiske, med det europæiske hit Weisse Rosen aus Athen. På den anden side af Atlanten sidder produceren Quincy Jones, og da han hører den unge kvindes stemme, inviterer han hende straks til New York. Der introducerer han hende til en mere jazzet tone, og det resulterer i albumet The Girl from Greece Sings. Og det falder lige ned i den letsindige turban på din vært i aften, Minna Grus. Denne efterårsdag. Så rigtig hjertelig velkommen til That's My Desire.

Der findes næppe noget mere letsindigt end tanken om at sidde på en sky og betragte det mangfoldige liv, der udspiller sig i den franske hovedstad Paris. Her sunget af Juliette Gréco, efter Minor Waltz af Michel Portal og første sats fra Bill Evans' suite, bearbejdet af Palle Mikkelborg. Tid til en tango.

Selv melankoli kan være lidt sindigt. Her to eksempler. Hugo Díaz på sin mundharpe, der spillede Milonga Triste, og Mikkel Andersen, der spillede Villa-Lobos Mazurka Choro. Barnboyen har sat sig bag tangenterne i Bachianas Brasilieras nummer 5.

russisk galgenhumor, når det er bedst fra albumet Molchanov Gulag Tango and His Other Prison Songs. Et ret genialt album, hvor Gennadij Molchanov blandt andet bruger den letsindige vals til at synge om et mørk, et andet mørk kapitel fra den russiske virkelighed omkring fangelejrene i Sibirien, altså Gulag-lejrene. En klassisk overlevelsesmekanisme. Især ovenpå Roger Enos næsten sukkersøde bevægelse i titlen Through the Blue og Sketches 3 af Sakai Akunov om det flygtige, uafsluttede og øjeblikkelige øjeblik. Den sidste tyv har bidt sig fast i natten.

man får næsten lyst til at begynde at ryge igen. Jacques Iguelin kan få meget ud af en smøg. Efter Nina Rotas søde liv og Tariq Jeffs sidste tyv i natten. Let sind i din natsværmeren, der vanen tro drøster ned i midnatstimen, der står for døren. I aften var din vært hedder Mina Gros.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver lidt til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver der først på dagen endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

letsindighed og efterår. Man kan måske kalde det to modsætninger. Django Reinhardt fra albumet Swing in Paris. Selvom tango mest er ting som musikkens svar på temperament, så lyder den tilnærmelsesvis lejende i Daniel de Bonaventuras hænder.

Måske lige at stramme den, men på langs aften i sneen lagde sig lige så smukt som nyfaldende sne efter tango af Bonaventura og Prelude fra Bachianas Brasiliettas nummer 1 af Villa-Lobos. Letsindigheden er dampet en anelse af, som når rusen fortager sig, når man begynder at spise efter en halv flaske vin på tom mave. Men det gør det jo ikke nødvendigvis kedeligt, især ikke når Bolland går ud af kærlighedens veje.

Let leg på tåspidser hen over tangenterne. To pianister med hver deres stil, Sakai Babajan og Jan Johansson, side om side. Først en legende fortolkning af en gammel svensk folkevise, eller her til sidst ganglag fra optegninger i Ulvedalen, og Scarlattis Allegro fra klaversonate i sidsmål. Og så kommer du altså ikke uden om denne her i aften.

Midnats letsindighed. Kreisler, Carl Nielsen, Nulle og Verdensorkestret og krig udsat for Duke Ellington. Det er ikke kun krig, der har mødt jazzens mester. I 1959 falder Miles Davis over spansk musik til en forestilling med flamingodanseren Roberto Iglesias. Dagen efter går han ned i den lokale musikbutik og køber alt, hvad der står på spansk i hylderne. En af pladerne er De Fayas ballet El Amor Brujo, som fanger Miles' trofaste arrangør Jill Evans' øre. Han arrangerer Canción del Fuego fra Duo for Miles Davis' luftige trompet. Sangen Drilleild, et mystisk naturfænomen, hvor lysflammer danser over moser om natten. Og det kommer der denne jazzede sag ud af.

Carl Nielsen fangede Miles Davis luftige trompet og sender undertegnet Minna Gros tilbage på tegnet brættet en sidste gang, hvor du får aftens absolut sidste skæring af Jakob Gurevich Poesie del Mar. Det bliver også her, at jeg trækker stikket. Tak for i aften.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og i dag har du selskab af mig, Malena Rønnow. Jeg hælder lækker musik ud af højtalerne og ind i dine ører den næste time. Og vi begynder i den sjove, lidt ud til bens gakkede ende.

Ungerne, jeg er spejderleder for, de siger, at man først bliver sådan rigtig gammel, når man holder op med at lege. Og i så fald, så tror jeg da, at Vilde Frank og Kølens Radiosymfoniorkester, de lige har sikret sig evig ungdom. De legede og pjattede sig nemlig igennem Humoresk nummer 5 af Sibelius, og det var Thomas Søndergaard, der holdt sammen på det hele fra dirigentpodiet. Nu kommer der musik, der holder lidt mere på formerne, kan man sige. For Haydns Lærkekvartet, den har fået navn

Jeg kendte ikke den her musik, før den landede i pladestakken til i dag. Og første gang jeg hørte den, så tænkte jeg, skotsk folkemusik, skotsk musik, for det lyder virkelig sådan skotsk og lidt sækkepipeagtigt på den gode måde, men det er altså italiensk musik. Den er skrevet af Francesco Maria Veracini. Det er altså ikke særlig Braveheart og skotsk-agtigt. Og det var en skotsk dans fra hans violinsonate i A-dur, som Bjarte Eike spillede sammen med nogle gode venner. Vores næste skæring, den er til gengæld ikke i tvivl om. Det er skøn uskøn musik. Skønt skrevet, fedt tema, men virkelig sådan uheldsvangert og tungt.

Der er så herlig meget drama i den her sats og det her tema. Jeg elsker det. Det var Riddernes Dans fra Prokofievs Romeo og Julie, og det var Gustavo Dudamel, der førte Los Angeles Filharmonikerne igennem den. Vores næste stykke, det er også nærmest en lille historie sat på musik, for alt begynder med fryd og gammen i den her smilende, venlige adagio, og så begynder det at gå over stok og sten, og det lyder, som om det ikke sker helt udramatisk.

0: Det var den danske klavertrio, der skiftevis slendrede og susede og drønede sig igennem den her adagio og allegro-sats fra Gades klavertrio i B-dur.
1: Du lytter til B2.

Så var vi lige et smut i det allermest engelske England. Det her, det var satsen Sally in Our Alley fra Frank Bridges' to gamle engelske sange, og den blev spillet af BBC's walisiske symfoniorkester. Nu dækker Martin Frøst op med lækker klarinetklang i et vaskeægte superhit.

Det her er virkelig den perfekte sats til lige at få sænket skuldrene til og få trukket vejret helt ned i maven. Det var Martin Frøst, Jonas Nordberg og Sebastian Dubé, der spillede Bachs Air, anden sats fra orkestersuite nummer 3 i D-dur. Helt så stille og roligt går det ikke for sig hos Brahms. Vores næste stykke, det lyder som sådan et efterårsblad, der bliver vivlet og kastet rundt mellem violinen og klaveret.

Lidt hurtigt og med følelse. Det beder Brahms om i tredje sats af hans violinsonate nummer 3 her. Og jeg synes da, at James Ennis og Andrew Armstrong sagtens kan sætte hak ved begge dele. En bøn om fred, det kan vi vel alle have brug for, og sådan en kommer der her.

Magdalena Kochina sang og Christian Schmidt spillede Aul i Kaddish, en hebraisk bøn om fred fra to hebraiske melodier af Ravel. Klokken nærmer sig slutningen på den her time. Musikken var sat sammen af mig, Malena Rønnow, og vi slutter i den sådan lidt gadedrengehoppende ende. Det er en scherzosats fra Friedrich von Flotows klaverkoncert nummer 2, og det er Matthias Kirchenreit, der er solist sammen med Münchner Rundfunkorchester.

0: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, at derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Klassisk mix på P2.
5: Udsendelsen i dag er signeret af mig, Malena Rønnow, og vi begynder med et lidt utraditionelt, lidt usædvanligt.